Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Tu veux pas.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sad pokazuje tačno 7 sati, a u našem gradu Solik i ovog julskog jutra budimo se uz prave ljetne temperature. Pred nama je novi radni dan, a kako bismo ga započeli u što boljem raspoloženju, ekipa Radio Televizije 7 Tuzla se pobrinula da vam i ovog jutra donesemo korisne i zanimljive informacije. Kao i uvijek, pratit ćemo najvažnije vijesti iz našeg grada, donosimo vam svježe servisne informacije za lakše planiranje dana, ali i zanimljive priče koje će obilježiti ovaj utorak. Hvala vam što ste i ovo jutro odlučili provesti uz Radio Televiziju 7 Tuzla. Ostanite sa nama, opustite se i zajedno da uživamo u najboljem raspoloženju. Kroz jutarnji program danas vas vode Jasinko Džindo i Dario Kanović.

socijalističkih i radničkih partija. Druga internacionala je nastavila rad raspuštene prve internacionale, a postojala je do 1916. godine. Na današnji dan su donijete rezolucije o osmosatnom radnom danu i o proslavi 1. maja. Na današnji dan 1971. godine umro je Mehmedalija Makdizdar, jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih pjesnika. Njegovo pjesništvo objedinjuje utjecaje iz bosanske kršćanske kulture, islamske mistike i kulturnih ostataka srednjovjekovne Bosne, a posebno njenih kamenih nadgrobnih spomenika, stećaka. Njegova djela Kameni spavač i Modra rijeka vjerovatno su najznačajnija bosansko-hercegovačka pjesnička ostvarenja 20. stoljeća. Ona su ujedno i vrhunac Dizdarovog stvaralaštva i jedan od najznačajnijih događaja u cjelokupnoj bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj i duhovnoj historiji. Njegov portret prikazan je na novčanici od 10 konvertibilnih maraka. Makova poema je uklesana na spomen obilježju nevino ubijenoj tuzlanskoj mladosti na Kapiji, da opominje: ovdje se ne živi samo da bi se živjelo, ovdje se ne živi samo da bi se umrlo, ovdje se i umire da bi se živjelo. Na današnji dan 1997. godine Haški tribunal je osudio bosanskog Srbina Dušana Tadića na 20 godina zatvora zbog učešća u etničkom čišćenju Bošnjaka 1992. na području Prijedora u sjeverozapadnoj Bosni. Na današnji dan 2008. godine Međunarodni krivični sud u Hagu optužio je sudanskog predsjednika Omara al-Bashira za genocid nad afričkim plemenima u Darfuru. Od početka konflikta 2003. godine u sukobima između snaga sudanske vlade i lokalnih plemena život je izgubilo više od 300.000 ljudi.

0: I ovoga jutra od dežurni službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koje glase. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano izvršenje 11 krivičnih dijela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je 8 lica zadobilo tjelesne povrede. 6 lica zadobilo je lakše tjelesne povrede, dok su 2 lica sa NN povredama. Evidentirano je 6 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 5. Kako smo doznali službe hitne medicinske pomoći, pružena je 221 zdravstvena usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata obavili 7 tehničkih intervencija. Uredno je vodosnadbijevanje u našem gradu, saopćili su iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i kružna B. Ove linije obuhvataju javni gradski prevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice, od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta saopćeno iz Gipsa. Toliko u servisnim informacijama, a opširni izvještaj vam donosimo i za 8 sati, a vi ostanite i dalje uz program Radio Televizije 7 Tuzla.
1: U utorak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen, na jugu do 25 stepeni, a dnevna od 27 do 33 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni. Nastavlja se period ugodnih biometeoroloških prilika. Također, preporučljivo je posjetiti pažnju zaštiti od sunca, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 u Lašvakakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

0: Nakon završetka grijene sezone, remontni radovi na vrelovodnoj mreži su u Tuzli su u toku. Ekipe centralnog grijanja trenutno rade na više lokacija kako bi sistem bio spreman za narednu sezonu. Više pogledajte u prilogu kolegice Dalise Hođić.
1: Radovi na obnovi vrelovodne mreže u Tuzli u punom su jeku. U tuzlanskom naselju Slatina u toku su remontni radovi na magistralnom vrelovodu. Riječ je o dijelu mreže starom više od 4 decenije. Adnan Karahmetović, pomoćnik direktora za tehničke poslove centralno grijanje Tuzla.
2: Nalazimo se na lokaciji Komora 1, Komora K1, A2. To je u stvari lokacija, priključak na magistralni vrelovod naselja Slatina, Tušanj i svih ostalih dijelova koji se spajaju na sistem do pravnog fakulteta gore u naselju Slatina. I ovaj dio mreže je star neki 43 godine, vidjeli smo da je u strašno lošem stanju i to su planske aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i svih ostalih papira potrebni za izvođenje ove rekonstrukcije. Inače, radi se o vrelovodu nazemnog promjera DN300, kojim se stvaraju uslovi za priključenje ulice 6. Bosanske.
1: Do kraja sedmice planirani su aktivnosti i u ulici 6. Bosanske brigade, ističu iz centralnog grijanja.
2: Kraja sedmice bi trebali započeti radovi 6. Bosanskoj. Imali smo problema sa papirologijom i svim ostalim stvarima, međutim sad je to sve prevaziđeno. Služba za komunalne poslove je preduzela sve potrebne radnje, tako da u srijedu i četvrtak očekujemo zvanični početak radova u ulici 6. Bosanske, kako bi konačno i ta ulica, koja je jedna od najstarijih u gradu, dobila mogućnost da se objekti spajaju na sistem daljinskog grijanja.
1: Remont se istovremeno izvodi na više lokacija, a cilj je povećati pouzdanost sistema i stvoriti uslove za njegovo dalje širenje.
2: Što se tiče ostalih radova na daljinskom sistemu, mi tamo medicinska škola, osnovna škola Pazar, ekonomska škola, imamo jednu veliku rekonstrukciju. Djelimično radovi su stari 40, vrelovodna mreža je stara 40 godina, a djelimično je urađena u ratu nekvalitetno sa cijevima koje nisu imale adekvatnu izolaciju i sve. Sad u sklopu ovih aktivnosti za 2016. godinu mi smo se odlučili da sve rekonstruišemo, zamijenimo kako bi popravili efikasnost kompletnog ogranka. Radi se uglavnom sa predizoliranim cijevima, izuzev nekih lokacija na kojima to nije moguće urad, i naselje Slavinovići, koje je jako bitno za nastavak širenja mreže i obezbeđenja što boljih parametara na postojećim korisnicima, a uzimajući u obzir sva ova priključenja koja dolaze u narednom periodu naselju Slavinovići.
1: Svi navedeni radovi dio su kontinuiranog ulaganja u modernizaciju sistema daljinskog grijanja, navode iz ovog preduzeća.

0: Jučer je u Tuzli održana promocija knjige Ja ne mrzim, priča o Ziji. Knjiga koja ne ostavlja ravnodušnim, priča o Ziji Ribiću, čovjeku koji je kao dječak izgubio gotovo sve, ali uprko svemu izabrao put mira, oprosta i života bez mržnje.
1: Ključna poruka je prije svega mira, pomirenje uopšte te knjige i priče, zato što znamo da najviše u Bosni i Hercegovini, nažalost tako ja gledam da mi još stojimo u 90. godina, ne krećemo se napred. I smatram da trebamo da širimo neku poruku mira, pomirenje. Naravno, zaboraviti ne možemo, ali baš zbog te knjige da kažem narodu, kroz fotografije, kroz priče, kroz moji prijatelji koji su posle moje priče koje, šta se meni desilo, promijenili mišljenje i šire mir i pomirenje.
0: Evo, kako širiti mir i pomirenje nakon svega?
1: Pa, nažalost, u Bosni i Hercegovini je vrlo teško to širiti, ali kao što znamo, taka je politika ovdje, ali uz pomoć prijatelja, drugova, poznanika, može se širiti. I ja mislim da će narod vrlo brzo shvatiti da mi moramo širiti pomirenje, mir i ljubav.

A u nastavku našeg jutarnjeg programa donosimo vam Eko minute, naš redovni pregled najvažnijih vijesti, savjeta i tema iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. S obzirom na prave ljetne temperature i sunčane dane koji su pred nama, pravo je vrijeme da se podsjetimo kako možemo čuvati prirodu koja nas okružuje, ali kako da racionalno koristimo resurse u ovim toplim julskim danima. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla, slijede Eko minute.

kazala da identificira i štiti područje od posebnog značaja za očuvanje biodiverziteta, poznata kao Emerald područja. Ova obaveza podrazumijeva isprečavanje njihovog narušavanja, zbog čega svi planovi i projekti koji mogu imati negativan utjecaj na takva područja moraju biti pažljivo procijenjeni prije nego što dobiju potrebna odobrenja. Pored toga, Aarhuska konvencija građanima garantuje pravo na pristup informacijama o okolišu, pravo učešća u donošenju odluka koje se odnosi na zaštitu prirode te pravo na pristup pravdi u slučajevima kada smatraju da su ta prava povrijeđena. Ova prava posebno su važna prilikom odlučivanja o zahvatima koji mogu imati značajan utjecaj na prirodna područja i biodiverzitet. Iz Aarhus centra u Bosni i Hercegovini poručuju da zaštita prirode ne predstavlja obavezu koja će tek nastupiti ulaskom Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, već odgovornost koju država ima već danas na osnovu međunarodnih konvencija koje je prihvatila. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je odluku o odobravanju 500.000 konvertibilnih maraka iz tekuće proračunske pričuve institucija Bosne i Hercegovine, gradu Mostaru radi sanirane posljedica tehničko-tehnološke nesreće deponija Mostar. Molbom za financijsku potporu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine obratio se gradonačelnik Mostara nakon što je u krugu regionalne deponije Uborak Buđevci, kojom upravlja javno preduzeće Deponija DOO Mostar, 22.6. izbio veliki požar. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika i konfiguracije terena, požar je prouzrokovao višemilijonsku štetu na postrojenjima nužnim za rad ovog preduzeća. Grad Rim razmatra postavljanje inovativne rasladne konstrukcije, bioklimatskog stabla, na trgu pijaca De Cinquecento ispred željezničke stanice Termini, s ciljem ublažavanja efekta urbanog toplinskog otoka. Prema procjenama projektanata, ova tehnologija mogla bi sniziti temperaturu zraka u neposrednoj okolini za čak 10 stepeni Celzijusa. Bioklimatsko stablo zasniva se na principu evaporativnog hlađenja. Unutar konstrukcije nalazi se cilindar od reciklirane opeke koji se stalno održava vlažnim. Kada vrući zrak prolazi kroz njega, voda isparava, preuzima toplotu iz zraka i stvara ugodniju mikroklimu za pješake, bez upotrebe klasičnih rasladnih uređaja. Osim hlađenja, konstrukcija pruža hlad, omogućava prirodnu ventilaciju te može integrisati solarne panele i druge održive tehnologije. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 500.000 eura, a gradske vlasti trenutno provode tehničke i financijske analize prije donošenja konačne odluke o njihovoj realizaciji. Lokacija je odabrana zbog velike izloženosti suncu i nedostatka prirodnog hlada, nakon što je tokom rekonstrukcije trga uklonjen veći broj stabala, dok je planirana urbana šuma sa oko 500 stabala odustala zbog podzemne infrastrukture. Ako projekat dobije zeleno svjetlo, Rim bi mogao postati prvi evropski grad koji će ovakvu bioklimatsku tehnologiju primijeniti u borbi protiv sve intenzivnijih ljetnih vrućina.

0: poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtech 39.95. Električni trimer za travu Einhell 39.95. Aku bušilica Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: su i na terenu.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 u Lašva-Kakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Postoje pravila koja jasno definišu kako bismo se trebali ponašati tokom posjete kulturnim dešavanjima. Dakle, na koncerte, pozorišne ili kino predstave kulturno je doći na vrijeme. Vodite računa da vam u hladno doba godine treba i nešto vremena kako biste predali kapute u garderobu. Ako zakasnite na koncert ili pozorišnu predstavu, nemojte po svaku cijenu pokušavati sjesti na svoje mjesto. Pristojnost nalaže da sačekate do prve pauze između dva stavka u slučaju koncerta ili između slika u pozorištu. Ako imate nesreću da ste zakasnili na operu, morat ćete pričekati do kraja čina. Ima dosta ljudi koji posjećuju koncerte ili predstave ne da bi uživali umjetnosti, nego da bi bili zapaženi, pa namjerno kasne na početak, pa čak dolaze nakon prve stavke koncerta ili prve slike u pozorištu. Bez obzira na razlog, takvo ponašanje prijeće izazvati sažaljenje i prezir nego ikakav pozitivan učinak. Tokom koncerta ili pozorišne predstave nepristojno je pričati pa makar i šaptati, a posebno je neuljudno komentarisati događaje na pozornicu, odjeću ljudi u publici i slično. U operi ili na koncertu klasične muzike vrlo je nepristojno potiho pjevušiti i pomagati pjevačima interpretirati ariju. Jednako je nekulturno u kinu poluglasno čitati titlove. Ako vas tokom predstave ili koncerta zadesi iznenadni napad kašlja, najbolje je izaći iz dvorane. Međutim, ako ste skloni čestom kašljucanju, pristojno se pripremiti unaprijed i neposredno prije predstave ili koncerta uzeti tabletu protiv kašlja. Vi ste možda već i navikli na to kašljanje, ali drugi nisu. Razne nepristojne žvakače, šuškače i slične remetioce nemojte glasno opominjati. Pogledajte ih tako da im bombona zastane u grlu. Želite li nekoga pozvati u pozorište, na koncert ili u kino? Na vrijeme se pobrinite da nabavite ulaznice za vrlo dobra mjesta. Nije nimalo pristojno pozvati nekoga na predstavu pa onda zajedno s tom osobom čekati u redu na blagajni. Ako ste pozvani na koncert ili predstavu, uvijek morate doći na vrijeme. Time pokazujete da poštujete i osobu koja vas je pozvala i sve ostale sudionike večeri. Iako u načelu muškarac pri ulaženju treba propustiti žensku osobu, u kinu, pozorištu ili na koncertu, pristojno je učiniti suprotno. Muškarac ulazi u dvoranu ispred žene i treba je odvesti do njihovih mjesta. Kada veće društvo odlazi na predstavu, u dvoranu prva ulazi osoba koja ima karte, a za njom slijedi ostatak društva i to po redu kako će sjediti. Nije nimalo pristojno ući u red i onda se dogovarati gdje će ko sjesti, naročito ako su svjetla već ugašena. Kada je riječ o sjedenju na kulturnim događajima, postoji nekoliko pravila koja je potrebno slijediti. Pri dogovoru o tome kako će društvo sjediti, uvijek treba paziti da na krajnjim sjedištima budu muškarci. Kada par ima sjedišta na kraju reda, na vanjsko mjesto treba sjesti muškarac. Pri tome on uvijek sačeka da prvo sjedne žena. Kada par dolazi do svojih mjesta, muškarac uvijek stoji i čeka da žena sjedne na svoje mjesto. Kada trebate proći kroz red, u kojem neki ljudi već sjede da biste došli do svog mjesta, pristojno je prvoj osobi reći oprostite, molim vas ili slično, a onoj posljednjoj hvala. Sjetite se da je pristojno prolaziti licem okrenut prema onima koji sjede ili su ustali, a nikada leđima. Hodajte oprezno i pazite da nekome ne stanete na nogu. Prije nego krenete prema svom mjestu, uvijek pažljivo provjerite ne samo red, nego s koje strane reda je vaše mjesto. Time ćete spriječiti neugodnu situaciju da podignete većinu ljudi koji tu sjede da biste došli do svog mjesta koje se recimo nalazi na sasvim drugom kraju istog reda. Obiđite gledalište i uđite sa strane kojoj je vaše mjesto bliže. Kada ste vi u situaciji da sjedite i trebate nekoga propustiti do njegovog mjesta, uljudno je ustati i stajati mirno sve dok je to potrebno. Nemojte se boriti sa susjednim osobama za naslon za ruke. Nastojte zauzeti samo polovicu naslona tako da i oni koji sjede do vas mogu nasloniti svoje laktove. Često se dogodi da ispred vas sjedi vrlo visoka osoba i priči vam pogled. Ako u blizini ima slobodnih mjesta, nije nepristojno zamoliti

košarkaša neka se premjesti. On, ako je pristojan, svakako će to i učiniti. Međutim, ako nema slobodnih mjesta, jednostavno ste loše sreće i tu se ništa ne može učiniti. Bez obzira na to koliko vam se svidio komad koji gledate ili slušate, nemojte pretjerivati sa aplauzom. Dakle, bez obzira na to koliko ste oduševljeni interpretacijom, ako vrlo dobro ne poznajete izvođeno djelo, nemojte prvi započeti pljeskati. To se naročito odnosi na koncerte klasične muzike, gdje se u pravilu plješće na kraju djela. Budite mudri i čast nepoznavanja koncertnih pravila prepustite nekom drugom. U pozorišnoj loži počasnim se mjestom smatra stolica u uglu koji je najbliži pozornici, pa na njemu uvijek sjedi domaćica lože. Ako je ona u pratnji još nekoliko ženskih osoba, na počasno mjesto će posjesti najstariju žensku osobu, a za sebe će ostaviti stolicu najudaljeniju od pozornice. Muškarac nikada ne sjedi u loži u prvom redu, pa nijako je sam u loži. Iznimke su visoki dostojanstvenici poput predsjednika države, vlade i slično. Pravila lijepog ponašanja u loži nalažu muškarcima da ne ostavljaju dame same u loži. Ovo pravilo obavezuje muškarca da napusti tuđu ložu i vrati se na svoje mjesto prije nego što se svjetla u pozorištu počnu gasiti. U pozorištu ili koncertnoj dvorani treba obavezno isključiti mobilni telefon. Veseli cvrkut mobitela usred Hamletovog monologa s lobanjom upropastit će cijelu predstavu, sav trud glumaca, ali i užitak publike. Stoga je najbolje mobitel ostaviti kod kuće ili u automobilu. Iznimku od gornjeg pravila čine ljekari. Oni mogu imati uključen mobilni telefon, ali obavezno trebaju zvonjenje prebaciti na vibracijsko označavanje poziva. Bez obzira na hitnost, razgovor će obaviti kada izađu iz dvorane. Predavanje odjeće u garderobu prije početka predstave i podizanje nakon završetka posao je muškarca. Pri tome treba izbjegavati guranje i stvaranje gužve. Preporučuje se stajati sa strane, popričati i sačekati da nestrpljivi odu.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 u Lašvakakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Vlada Tuzlanskog kantona održat će 73. redovnu sjednicu utorak 14. jula s početkom u 9 sati. Na dnevnom redu nalazi se 16 tačaka, među kojima su informacije o nadzoru nad koncesionarima, provođenju zakona o porijeklu i kontroli imovine nosilaca javnih funkcija te radu Udruženja za razvoj NERD-a. Ministri će razmatrati i odluke koje se odnose na raspodjelu sredstava za medije i podršku mladima u tekućoj godini, izmjene programa ulaganja vodnih naknada, dodjelu sredstava za manifestacije, kao i više odluka iz oblasti obrazovanja, kulture, boračkih pitanja i vodoprivrede. U okviru pete internacionalne sedmice gitare Tuzla, u utorak s početkom u 20 sati bit će održan koncert studenata gitare Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Koncert će biti održan u ateljeu Ismeta Mojezinovića.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Buržoaske revolucije, prekretnice u evropskoj historiji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik. 14. jula 1867. godine Alfred Nobel, pronalazač dinamita, prvi put je demonstrirao svoj izum u kamenolomu kod engleskog grada Redhilla. Nobel je insistirao da dinamit bude korišten isključivo u mirnodopske svrhe, a od ogromnog bogatstva koje je tim patentom zaradio, ustanovio je Nobelovu nagradu i to posthumno, kao nasljeđe za čovječanstvo, budući da nije imao vlastitih nasljednika. Na današnji dan 1887. godine umro je njemački industrijalac i proizvođač oružja Alfred Krupp. Prvi je počeo da proizvodi topove od livenog čelika i stekao monopol u snabdijevanju pruske armije, stvarajući pritom moćni metalurški koncern Krupp. 14. jula 1889. godine u Parizu je osnovana druga Internacionala, organizacija socijalističkih i radničkih partija. Druga Internacionala je nastavila rad raspuštene prve Internacionale, a postojala je do 1916. godine. Na današnji dan su donijete rezolucije o osmosatnom radnom danu i o proslavi 1. maja. Na današnji dan 1971. godine umro je Mehmedalija Makdizdar, jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih pjesnika. Njegovo pjesništvo objedinjuje utjecaje iz bosanske kršćanske kulture, islamske mistike i kulturnih ostataka srednjovjekovne Bosne, a posebno njenih kamenih nadgrobnih spomenika, stećaka. Njegova djela Kameni spavač i Modra rijeka vjerovatno su najznačajnija bosansko-hercegovačka pjesnička ostvarenja 20. stoljeća. Ona su ujedno i vrhunac Dizdarovog stvaralaštva i jedan od najznačajnijih događaja u cjelokupnoj bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj i duhovnoj historiji. Njegov portret prikazan je na novčanici od 10 konvertibilnih maraka. Makova poema je uklesana na spomen obilježju nevino ubijenoj tuzlanskoj mladosti na Kapiji, da opominje: ovdje se ne živi samo da bi se živjelo, ovdje se ne živi samo da bi se umrlo, ovdje se i umire da bi se živjelo. Na današnji dan 1997. godine Haški tribunal je osudio bosanskog Srbina Dušana Tadića na 20 godina zatvora zbog učešća u etničkom čišćenju Bošnjaka 1992. na području Prijedora u sjeverozapadnoj Bosni. Na današnji dan 2008. godine Međunarodni krivični sud u Hagu optužio je sudanskog predsjednika Omara al-Bashira za genocid nad afričkim plemenima u Darfuru. Od početka konflikta 2003. godine u sukobima između snaga sudanske vlade i lokalnih plemena život je izgubilo više od 300.000 ljudi.

0: 6669.
1: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija.

U Tuzli je održana promocija knjige Ja ne mrzim, priča o Ziji, autora Andreje Riza Goldsteina, potresna životna priča Zije Ribića, jednog od rijetkih preživjelih svjedoka stradanja Roma u Skočiću kod Zvornika tokom 1992. godine. Vijeće za provedbu mira održava danas sastanak na kojem bi trebali donijeti odluku o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Posljednji sastanak predstavnika PIC-a održan je 30. juna. S obzirom na to da nije bilo konsenzusa, zamjenik visokog predstavnika Luis Krishok izabran je da privremeno obavlja ovu funkciju. Peti Tuzla Guitar Week počeo je sinoć koncertima profesora Sanela Režića i Adama Mareca. Koncertni program nastavlja se večeras nastupom studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Večeras od 21 sat po našem vremenu igra se prvo polufinale svjetskog prvenstva. Sastaju se Francuska i Španija, jedni od glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka. Drugi polufinalni okršaj sutra igraju Engleska i Argentina. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, a na jugu do 37 stepeni.

Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan, grade.

10 je sati, 11 minuta. Dobar vam dan i dobro nam došli u još jedno druženje na talasima Radio Tuzle. Pred nama su 4 sata dobrog raspoloženja, korisnih informacija, aktuelnih svakako, zanimljivih priča i muzike koja će pratiti ovaj sunčani dan. Ostanite uz nas, zajedno smo do 14 sati. Ovog 14. julskog dana u našem gradu sunčano, trenutna temperatura je 26 stepeni. Prema prognozama meteorologa očekuje nas pravi ljetni dan uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stepen Celzijusa. Ako ste planirali boravak na otvorenom, ne zaboravite dovoljno tečnosti, laganiju odjeću, zaštitu od sunca, naročito u najtoplijem dijelu dana. Danas je utorak, dan koji mnogi smatraju najproduktivnijim u sedmici. Nakon što se radna sedmica zahuktala, pravo je vrijeme da završimo obaveze koje smo odlagali, ali i da pronađemo nekoliko trenutaka za predah, osmijeh i dobro društva. Neka vam upravo Radio Tuzla bude taj predah između svakodnevnih obaveza. Pažnja sportskih ljubitelja večeras će ponovo biti usmjerena ka svjetskom prvenstvu, gdje nas očekuje novo uzbuđenje i borba za plasman među najbolje. Nakon dosadašnjih iznenađenja i nekoliko velikih favorita koji su završili nastup, očekuje se još jedna neizvjesna fudbalska veče u kojoj će svaka greška skupo koštati. Uz aktuelne informacije iz Tuzle i Bosne i Hercegovine, zanimljive goste, servisne informacije i mnogo dobre muzike, želimo da vam naredna 4 sata prođu u lijepom raspoloženju. Hvala vam što ste uz vašu Radio Tuzlu. Ostanite s nama do 14 sati. S vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Na web portalu rtv7.bio ovoga jutra i ovoga prijepodneva obilje informacija, tu su prije svega servisne informacije, jedna od njih kaže vatrogasci obavili 7 tehničkih intervencija u protekla 24 sata. Tu možete naći svakako vremensku prognozu, izvještaj o stanju na putevima, kao i brojne druge vijesti. Neke kažu, apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio optužnicu u slučaju pada nadstrešnice. Zatim, gasi se jedna od najstarijih njemačkih pivara nakon skoro 350 godina rada. Trump tvrdi da SAD gađa iranske kapacitete u Ormuškom Moreuzu, ostavlja otvorena vrata za sporazum. A mi izdvajamo vijest koja nosi naslov 2 decenije čekanja, Francuska i Španija ponovo u okršaju za finale mundijala. Reprezentacije Francuske i Španije večeras će odmjeriti snage u polufinalu svjetskog prvenstva u fudbalu. Biće to duel koji ima osjećaj finala, ali i prilika za osvetu trikolorima nakon poraza od Španije u istom stadiju evropskog prvenstva 2024. godine, kada je La Roja slavila rezultatom 2-1. Međutim, posljednji put kada su se Francuska i Španija sastale na svjetskom prvenstvu, dogodilo se nešto što je danas već dio fudbalske istorije, prošlo je tačno 20 godina. Bilo je to 2006. godine u Njemačkoj u osmini finala mundijala. Španija je tada sanjala da će poslati legendarnog Zinedina Zidana u reprezentativnu penziju, ali dogodilo se suprotno. Zidan i njegovi saigrači poslali su Špance kući pobjedom od 3-1 i nastavili put prema finalu svjetskog prvenstva. Danas, 2 decenije kasnije, ponovo se sastaju 2 fudbalske sile. Utakmica je na programu večeras od 21 sat, ne sumnjamo da ćemo svi skupa uživati.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Pojedine svakodnevne navike uzrokuju opasne skokove šećera u krvi, a u nastavku vam objašnjavamo kako možete zaštititi svoje zdravlje jednostavnim promjenama. Jeste li ikada primijetili da se nakon slatkog obroka u početku osjećate puni energije, ali zatim brzo postajete pospani i umorni? To se dešava zato što nivo šećera u krvi varira tokom dana. Iako su ove fluktuacije do određene mjere i normalne, prečesti i oštri skokovi dovode do ozbiljnih zdravstvenih problema poput predijabetesa ili dijabetesa tipa 2. Na osnovu istraživanja stručnjaci ističu 5 ključnih navika koje moramo ograničiti. Ključ uspjeha leži u većem unosu vlakana, redovnom vježbanju i efikasnom upravljanju stresom, jer to direktno utiče na stabilnost našeg tjelesnog sistema. Gazirana pića, zaslađene kafe i čajevi su puni šećera, koji vaše tijelo gotovo odmah apsorbuje. Budući da ova pića ne sadrže ništa što usporava probavu, poput vlakana ili proteina, šećer doslovno ulazi u vaš krvotok. Zatim, rafinisani ugljikohidrati poput pekarskih proizvoda, zaslađenih žitarica i čipsa predstavljaju sličnu prijetnju. Umjesto

toga birajte cjelovite namirnice poput voća i povrća. Čak ni voće nije problem jer sadrži vlakna koja djeluju kao prirodna kočnica na nagle poraste šećera u krvi. Kombinovanje voća s jogurtom ili orašastim plodovima je odlična ideja. Cjelodnevno sjedenje ispred računara ili na kauču negativno utiče na to kako vaše tijelo koristi šećer. Kada su mišići neaktivni, inzulin lošije obavlja svoj posao. Stručnjaci savjetuju ustajanje svaki sat i pravljenje bar nekoliko koraka. Ništa manje važan nije ni san. Nedostatak kvalitetnog odmora povećava hormon stresa kortizol, koji doslovno gura šećer prema gore. Ako se ne naspavate dovoljno, sljedećeg dana će vam biti teže odoljeti hrani sa visokim udjelom kalorija, jer je ravnoteža hormona koji kontrolišu glad poremećena. Preporučuje se spavanje od 7 do 9 sati noću. Tu je još jedna opasnost, preskakanje obroka. Mnogi ljudi misle da preskakanje obroka čini uslugu njihovom tijelu ili zdravlju, ali istina je suprotna. Neredovna prehrana zbunjuje vaše tijelo koje više ne zna kada da očekuje energiju. Preskakanje doručka jedna je od najgorih navika, jer doručak bogat proteinima pomaže u održavanju stabilnosti šećera u krvi tokom cijelog dana. Stručnjaci savjetuju da obroke pripremate unaprijed ako ste često u žurbi ujutro. Naša tijela vole rutinu. Ako jedemo otprilike u isto vrijeme svaki dan, metabolizam šećera teče glatko i bez opasnih skokova.

i Austrija gdje ima puno naših, tako to je uvijek bila zina želja isto, tako sad imamo ovu priliku, tako to je baš bilo generativno, ne. To je stvarno nevjerovatno, mislim, jedan put kad smo imali prezentaciju u Italiji u školu, djeca, srednjoškolci su zi pitali, ma kak se može oprostiti, i on ima tu snagu, tako to jednostaviti. Ali nije jednostavno, da se razumijemo, ne? Ali tako to jednostavno objasniti. Ako njima, pa da, to je isto tako, kad ti jedan dan ne želiš ići u školu, a onda na kraju ideš. Gdje će to? To neka snaga tu unutra, i on to tako objasni, kao da je to najjednostavnija stvar na svijetu. To je njegova snaga. Ma mislim da cijela zidna priča je poruka u sebi. Mislim, on je odlučio da ne mrzi zašto hoće ostati normalan. I to je rekao i 2016. godine kada je sahranio prve četiri sestre koje su pronađene. To je naravno bilo toliko bolno i tamo je baš on rekao, ja hoću ostati normalan, ne želim mrziti. Mislim da je to velika poruka, ne? Ako hoćeš ostati normalan, ne možeš mrziti.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već

0: danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni info telefon 080 020 050.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: U Tuzli je održana promocija knjige Ja ne mrzim, priča o Ziji, autora Andreje Riza Goldsteina, potresna životna priča Zije Ribića, jednog od rijetkih preživjelih svjedoka stradanja Roma u Skočiću kod Zvornika tokom 1992. godine. Vijeće za provedbu mira održava danas sastanak na kojem bi trebali donijeti odluku o novom visokom predstavniku Bosni i Hercegovini. Posljednji sastanak predstavnika PIC-a održan je 30. juna. S obzirom na to da nije bilo konsenzusa, zamjenik visokog

svog predstavnika Louis Krishok izabran je da privremeno obavlja ovu funkciju. Peti Tuzla Guitar Week počeo je sinoć koncertima profesora Sanela Režića i Adama Mareca. Koncertni program nastavlja se večeras s nastupom studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Večeras od 21 sat po našem vremenu igra se prvo polufinale svjetskog prvenstva. Sastaju se Francuska i Španija, jedni od glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka. Drugi polufinalni okršaj sutra igraju Engleska i Argentina. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, a na jugu do 37 stepeni.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako se traumatska iskustva mogu prevazilaziti i prevazići kroz podršku zajednice, kreativne radionice i terapijski rad. Udruženje Snaga žene iz Tuzle više od četvrt vijeka radi upravo na tome, osnažujući žene i djecu da povrate samopouzdanje, upravljaju emocionalnim teretom i grade nove životne priče. Naša današnja sagovornica je doktorica Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja koja već možemo reći 30 godina radi sa ovim ženama, sa njihovom djecom. Pitaćemo je kakva je situacija danas, šta se dešava sa ovim ženama, sa njihovim porodicama, te šta još možemo i moramo kao društvo uraditi za njih. Doktorice, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam za poziv i hvala za interes za ovu jednu vrlo delikatnu temu za koju bi ja rekla da su mnogi negdje je potisnuli, jer kažemo, ajde, to je bilo prije 30 godina i upravo nećemo to dalje o tome.
1: Upravo to.
2: Ja se slažem da društvo treba da ozdravi kroz zdrave pristupe i zdrave modele življenja koje bi trebalo da ponudimo danas mladima i ljudima inače u Bosni i Hercegovini. Međutim, ne smijemo zaboraviti da je veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini prošao različita traumatska iskustva i da ta traumatska iskustva, nažalost, još i dalje žive u njima i da oni nose tu traumu sa sobom.

0: sobom kao jedan kofer koji nikad ne puštaju. I veliki problem je evo, i transgeneracijski prenos, upravo, odnosno da imamo mlade ljude koji su živjeli u porodicama sa svojim roditeljima, majkama najčešće, koje su preživjele različite vrste traume. I jednostavno to se prenosi.
1: Doživljavaju ih kao svoje, doživljavaju ih kao ne razumije.
0: I znate šta još? Da, puno djece je doživjelo to sa majkama, ali ih niko nije pitao kako im je. Oni to sad kad su odrasli znaju to da ili znaju da verbaliziraju ili kroz svoje neprimjerene oblike ponašanja ili bilo koje druge vrste ponašanja, emotivna ponašanja, reflektiraju traumu koja se dogodila kad su oni bili djeca.
1: Da. Evo, radite sa velikim brojem žena i tada ste radili, različite oblike pomoći im nudite. Mi vas posjećujemo kada smo god u prilici, kada nas pozovete, to svakako.
0: Hvala za interes.
1: Uvijek smo tu, naravno. Ono što uspijemo zabilježiti je to da te žene pričaju međusobno, da se mnogo plače i mi koji dođemo, to je jednostavno nemoguće izbjeći, to se mora desiti, ali ta trauma je ostavila posljedice po njihovo zdravlje. Svaka sa kojom sam ja razgovarala je teško bolesna, veliki broj njih, nažalost, već nije među živima, dakle, ta trauma je ostavila, koliko god su mislele da su preživjele, njih je to evo.
0: Tako je, trauma ima jedan širok utjecaj na ljudsko zdravlje. I ta psihosomatika o kojoj govorimo, odnosno psihološki problem, odnosno trauma vezana za određene organe, dovodi zaista do bolesti, somatskih bolesti, koje onda komplikuju još više život preživjelih, odnosno osoba koje su doživjele traumu. Jer ako vi imate i dijabetes, imate i hipertenziju, imate i neki karcinom, a vrlo često je to, jer trauma u stvari dovodi do pada imuniteta i taj imunološki sustav jednostavno nije u stanju da se bori sa određenim
1: vanjskim faktorima
0: koji će da dovedu do toga da se razvije karcinom ili neka od ovih hroničnih bolesti. Bolesti štitne žlijezde su vrlo učestale, bolesti karcinomi želuca su vrlo, vrlo učestali, pluća, sad vidimo majke koje su izgubile djecu, vrlo često karcinom dojke ili ginekološki karcinom. To je sve u stvari vezano za primarnu traumu i negdje refleksija prema organu koji otprilike na neki način simbolizira ili simulira njenu ulogu, evo, u rađanju, u dojenju, u hranjenju djece i tako. Mislim, mi smo svjedoci toga kroz ovo svo vrijeme, ja
1: kroz te razgovore,
0: intenzivno pratim naravno i somatsko zdravlje naših klijentica i primjećujem određenu problematiku koja je vezana za somatska oboljenja.
1: Ali evo, uspjele su se vratiti u društvo, uspjele su se osjetiti korisno, mnogo je aktivnosti koje realizujete s njima uz sva ova vrste osnaživanja, dakle uz razgovore, uz terapije, radno-okupacijonu terapiju, tu je i ekonomsko osnaživanje izuzetno bitan faktor. Znamo, vi zovete ženice, pa ćemo
0: ženice.
1: Evo u nastavku
0: ja tako. Ja
1: tako
0: zovem, one su
1: vaše
0: stvari
1: ženice.
0: Jako hrabre žene. I
1: to
0: one su
1: žene heroji.
0: Žene heroji, zaista velike žene. Međutim, mi smo to nekako unutar udruženja, ja sam imala moje ženice i to je ostalo moje ženice. I one same sebe kao, evo tvojih ženica i tako. Tako da mislim da ta jedan mali deminutiv od žena, ženca, ne govori u stvari da su one sitne i male, nego koliko smo mi bliske i koliko u stvari ljubavi imamo jedni među drugima i koliko želimo da budemo sve iste.
1: Da.
0: I one koje su veće i one koje su manje, sve smo ženice i dobro nam je tako. Udruženje svakako da je puno toga napravilo i u prošloj godini smo dosta radili i dalje na procesima rehabilitacije. Mi forsiramo i mislimo da se pokazalo jako dobro radno-okupacijona terapija kroz hortikulturalni model rehabilitacije. Naša plantaža Dijana je stvarno jedno divno mjesto.
1: Oaza. Ja ne znam kako bih je opisala, prekrasno sam se osjećala, samo boraveći eto to kratko vrijeme dok sam se družila s vama.
0: Hvala za to oaza, jer zaista jeste oaza.
1: Evo, ja sam tako doživjela.
0: Oaza jednog mira i jednog nekako ljepote prirode koja je oko nas, koja svakako utiče na pozitivne emocije u vrijeme dok ženice borave na plantaži. Mi imamo tu 16-17 različitih sorti ljekovitog bilja, to su male plantažice koje nije teško obrađivati.

0: kao društvo uradili za njih. Vi ste uradili, dali ste svoj maksimum, dakle evo, uz svoj posao, vi ste po vokaciji doktor infektolog, posvetili ste se ženama s traumom, dakle rasli ste uz njih, koliko je društvo pratilo, evo, to što se radilo i gdje smo danas. Znamo, one organizuju sajmove, ljudi ih posjete, ali nije to to, dakle to je samo evo jedan znak da se pokaže da su vidljive, da one rade, doprinose, privređuju, ali sve ostalo, gdje smo?
1: Pa dugi niz godina u stvari nije ta trauma apsolutno bila prepoznata, posebno ako govorimo o traumi seksualnog zlostavljanja i silovanja. Možda postoji ti nekakvi razlozi za to, jer smo bili postratna zemlja, dosta prognanika je bilo, puno ljudi je bilo izvan svojih kuća, izvan domova, bez zaposlenja, u jednom...
0: Egzistencijalni problemi su
1: bili ogromni, siromaštvo i sve drugo je okruživalo. Pa je onda ta trauma negdje ovako potisnuta. Međutim, naravno da je došlo vrijeme da se govori o tome i mislim da je Bosna i Hercegovina napravila jedan dobar korak, jer je u vidu socijalne podrške za sve one koji se prijavili i koji su dobile status civilne žrtve rata obezbijedila jednu vrstu materijalne, na mjesečnoj osnovi materijalne nadoknade. Tu moram priznati da je značajno promijenilo status tih osoba, jer one su kao mlade doživjele traumatizaciju. Naravno da se nakon toga neke udale, imaju djecu. I u trenutku kad su njihovi muževi postali svjesni šta se dogodilo, jer većina njih je krila da se to dogodilo, onda su postale žrtve porodičnog obiteljskog
0: nasilja. Da, to su drugi problemi.
1: Onda je to cijela porodica, djeca su također odrastala u situaciji nasilja u porodici. Djeca vrlo često nisu znala o čemu se radi, samo su vidjeli da je stalno atmosfera u kući onako kako ne treba, neprijateljska, stalno premlačivanje, fizičko, psihološko zlostavljanje, ekonomsko zlostavljanje, socijalno. Sve vrste nekako nasilja se provlačile kroz to, što je ostavilo posljedice na djecu. Svakako je odrastanje u jednoj takvoj atmosferi u kojoj nema dovoljno brige, ljubavi, pažnje i nekako brige i za djecu, za njihove potrebe, znači novu traumatizaciju. Pored toga što te ženice nekad nisu bile u stanju ni da pruže dovoljno pažnje, ljubavi, brige, jer su vrlo često...
0: Iz ovih razloga koje smo već
1: vrlo često su morale da brinu o sebi na neki način, odnosno bile su zabrinute zbog svega što im se dogodilo, bile su anksiozne, depresivne, noćima nisu spavale, noćima se vraćale slike, priče i to, i onda naravno ujutro kad ustanete niste spremni, tako je da budete dobra majka, da je sve spremljeno, skuhano, da su djeca zbrinuta, poslana u školu onako kako treba, tako da je to vrlo često ta insuficijentna uloga roditelja bila, a još i ako imamo oca koji je imao problem sa svojim prihvatanjem.
0: Vlastite traume i
1: prihvatanje. I prihvatanja problema koji de facto imaju kao bračni drugovi, onda je to zaista za djecu vrlo, vrlo pogubeno.
0: Da.
1: Mi to zaista moramo da primijetimo, moramo da priđemo, moramo, evo, govorimo o tome. Nadam se da...
0: Evo, kako je prići? Kako izgleda prići? Nekada nije lako,
1: vidite,
0: ali evo...
1: Vidite, vrlo teško. Evo, kažem... Dugi niz godina radimo i sad mi imamo značajno bolju situaciju.
0: Da, jer oni komuniciraju između sebe, kažu
1: tako,
0: da.
1: Tako je.
0: Koliko im je značilo?
1: A ovo što smo govorili, na primjer, da su počinitelji kažnjeni, time bi na neki način žrtva bila oslobođena te krivnje i te priče, narativa, kulturološko koji je kod nas, da su žrtve krive za sve.
0: Nažalost.
1: Ako je neko okrivljen da je to zaista počinio i da je to bilo nasilno djelo i to... onda to na neki način ipak oslobađa ženu krivnje. Ova ekonomska podrška koja je došla također je dala jedan vid samostalnosti i hrabrosti da ako treba napusti takve zajednice, što zajednica u kojoj je ona ponovo žrtva obiteljskog
0: porodičnog zajednicu.
1: Ako je to
0: nedržavalo se i
1: ali se dogodilo da i u trenutku kad se popravila ta ekonomska situacija, vidite, uglavnom su te porodice u siromaštvu.
0: Lošeg imovnog stanja.
1: Kad se popravila malo ta ekonomska situacija i odnos se negdje popravili. I došlo je do razumijevanja, do shvatanja da je u stvari ratno vrijeme donijelo različite vrste traumatizacije, pa između
0: ostalog

0: na koje nismo mogli, zaista nismo mogli uticati.
1: Da.
0: Tako da, da, evo kažem vam, mi kroz taj radno okupacioni tretman prilazimo, dolaze nam, još uvijek nam dolaze žene. Vjerujte, još uvijek imamo novo otkrivene, odnosno staru traumu o kojoj tek danas po prvi put pričaju. To negdje
1: tek izgleda, sada spremno.
0: Tako je, tek da. Sada spremno. Vidite, dogodile se neke stvari, trebalo je odrast, trebalo je to proraditi u sebi, trebalo je to negdje smjestiti da su djeca porasla, da mogu da čuju tako nešto. Da su odnosi u braku stabilni, da i muž na neki način ili šira obitelj prihvatila takvu priču. Govorimo sad posebno o toj traumi seksualnog zlostavljanja, iako ova trauma izbjeglištva i gubitka i ovo hronično žalovanje, odnosno produženo žalovanje, također je
1: da, pa ne možemo vagati, trauma je trauma.
0: Ogroman problem. Jel, i kod evo, majke Srebrenice, žene sa kojima radimo, žene koje imaju više struke gubitke, najbliži članova obitelji, muževe, očeve, sinove, braću, rođake i to, vrlo teško na pomen i vraćanje na to, ponovo imamo retraumatizaciju i opet imamo onu živu priču o tome. I danas imamo, da je moj sin živ, ja sigurno sad ne bi bila ovdje, on bi meni pomogao,
1: da, evo,
0: on
1: bi ne, i to, da.
0: Ne bi razmišljao,
1: ne bi dozvolio ovo,
0: ne bi da. Ja bila u domu, ne bi trebala da idem, ja bi bila u svojoj kući. Moram priznati da domovi jesu neko rješenje, međutim koliko je našim ljudima i našim ženicama važna ta njegova kuća, to je nemjerljivo. Na primjer, negdje na zapadu ja vidim ljudi potpuno prihvataju dobro dom kao opcija,
1: to je životna faza, prelazak u dom,
0: nešto, da. Tako. Međutim, ona moja kućica, neke u njoj jedna sečica, neke samo pećica, kakva god je, ali je moja, ja sam na svom. To toliko ta pripadnost
1: je jaka.
0: Je jaka, da. I to nekako treba ispoštovati. Ja sam nekako jako osjetljiva na to kad vidim da žele da ostanu u svojoj kući, da je to nekako...
1: Da li u takvim situacijama mi kao društvo moramo i trebamo podržati? Kažete, dobile su priznanje, neku vrstu naknade, što je značajno, evo, uticalo na poboljšanje stanja u tom ekonomskom smislu, šta još možemo i moramo uraditi? Mislim na one koji donose odluke, koji su ih, evo, one nisu glasne, njih se ne čuje, neko drugi treba, evo, poput vašeg udruženja, biti glasan za njih, šta još možemo uraditi?
0: Pa evo, službe određene koje su tipa patronažni službi, koje bi obilazile, koje bi uspjele...
1: To bi doprinjelo poboljšanju.
0: Pa bi doprinjelo poboljšanju, jer značajno je ako vi imate na dnevnoj osnovi neku posjetu ili Crveni križ ili patronažne službe koje su bile pri porodičnoj medicini ili pri Centru za mentalno zdravlje i podrška nevladnom sektoru koji zaista ima dobro razvijene mreže koje uspijevaju na jedan, hajdemo reći, nekonvencionalan način da komuniciraju sa zajednicom. Odnosno, vrlo jednostavno prilazite, dolazite u kuće, pomažete u aspektu koji je u tom trenutku važan i značajan, pratite kako mentalno zdravlje, tako i somatsko zdravlje i osnovne potrebe koje osobe imaju.
1: Da.
0: Mreže mjesnih zajednica, općine koje imaju dobro razvijene te mreže, mjesnih zajednica pri kojima rade volonteri ili ljudi koji bi bili uposleni u tome, mogu također dosta da doprinesu i da pomognu ljudima koji žele da ostanu u svojim kućama.
1: A veliki broj takvih, veliki broj, vaše iskustvo.
0: Kažem, to je naša kultura.
1: Upravo tako.
0: Jednostavno, ne znam koliko mi trebamo da se borimo, da dovedemo do te promjene ili da na neki način učinimo nešto kao društvo. Ako razmišljamo o svojim građanima, onda ja mislim da bi trebalo da imamo tako jedan širok pristup i da razmišljamo šta je to što je potrebno. To su vam razgovori na individualnom nivou, pa vidjeti, neko bi možda rekao...
1: Svako ima, svakako.
0: Tako,
1: ali generalno gledano, evo, ovo bi se moglo raditi. Nadam se da će neko čuti, razmisliti o tome. Prostora ima, uvijek ima prostora, međutim, volja je ono što... Nažalost, često izostane, evo, nadam se da
0: tako,
1: u ovom slučaju bi se moglo da...
0: Da su politike i oni koji donose odluke da bi to trebali, i oni koji imaju novac u svojim rukama bi trebali da
1: malo napravi... promijene prioritete.
0: Tako je, da promijene prioritete, jer evo, kao što vidimo da veliki broj naših populacija nam stari.
1: Upravo tako.
0: Sve manje mladih ljudi koji
1: ne vide perspektivu u ovakvom društvu, u ovakvom sistemu.

0: Dakle, moramo se mijenjati, inače svi ćemo se jednom pitati.
1: Ali bi ga možda mogli vidjeti ako bi dobili zaposlenje, evo, kroz eventualno ove...
0: Upravo tako.
1: Ove suportivne discipline koje su...
0: Kroz te suportivne, odnosno zbog njih upravo i odlaze najvećim dijelom u inostranstvo, tako da ako bi im se pružila prilika ovdje. Malo smo otišle od tema, ali evo, jako je bitno spomenuti taj segment. Evo, rekli smo na čemu ste radili, koji su to bili izazovi. Kada je riječ o 2026. postoje li neki planovi? Pretpostavljam da nastavljate.
1: Kažem, postoji, vrlo sam radosna što već u januaru, evo, otprilike znamo šta bi trebalo da radimo, šta je to dobro što ćemo raditi. Grad Tuzla, UNDP, Evropska unija su nam dodijeli jedan fin program i projekat koji ćemo u toku narednih 9 mjeseci da realiziramo, a tiče se ponovo rada sa mladima i rada sa žrtvama i traumatiziranim osobama. Rad ćemo na različitim temama edukacije, ali ponovo ćemo biti na našoj rehabilitacionoj plantaži Dijana i tu ćemo se zajedno družiti razvijajući različite modele, posebno za mlade, radno-okupacionog tretmana, imat ćemo edukacije iz oblasti poljoprivrede, socijalnog zelenog poduzetništva, razvoj socijalnih zadruga i mislim da će to za mlade biti jako dobro, a za naše žence koje su de facto edukatorice ovog tradicionalnog znanja.
0: Zaista, mi dođemo, one pričaju o pelcerima, one otiče neka znaju. Čupne ovo, ono, zapravo, to je jednostavno uhodan sistem, mnogo se od njih može naučiti.
1: Tako je, to je jedan stvarno neprocjenjivo blago, kulturno blago države i znanja koje je tradicionalno i iskustveno, one ga imaju i vrlo ga jednostavno upražnjavaju, a mi čitamo bezbroj knjiga.
0: A vi niste ni svjesni šta sve naučite u tih pola sata ili sat razgovora s njima, ova ti kaže ono, ova ti pokaže i onda vidiš koliko je zapravo jednostavno, a ti nisi znao. Ko može postati dio evo te priče? Kažete, bit ćete otvoreni za mlade, kada, na koji način, oni koji žele čuti, vidjeti, naučiti nešto što će njima biti korisno.
1: Evo i ovo može biti poziv za mlade da nam se priključe, da dođu u našu organizaciju, jer bit će vrlo dobre radionice i imat ćemo vrlo lijepo druženje sa mladima, kao i sa našim ženama koje će biti tu negdje, one će nam pomagati da to znanje koje mi imamo nekako pretočimo u pravo iskustvo i da od toga u stvari imamo dosta koristi i mladi koji će naučiti, a i žene koje će svoje zaista bogato znanje prenijeti. Osjećat će se puno bolje, osjećat će se one.
0: One budu glavne zvijezde zapravo. One to ne žele, ali jednostavno se tako desi.
1: One to jesu u stvari. I one su nevjerovatnu energiju, imaju, nevjerovatne su akteri nekako promjene i bez obzira na to šta se dogodilo. Ali evo, vi ste vidjeli kad ste bili, mi govorimo o traumi, vrlo brzo se vratimo ipak i stabiliziramo u situaciju ovdje i sada.
0: To se nekako neprimjetno desi. Kako one to prevaziđu? Ja nisam uspjela shvatiti, evo, pratila sam, gledala.
1: To je dugogodišnji rad i to je to vraćanje na pozitivne kapacitete i na ono što je dobro. I nakon tih priča, uglavnom, šta ćemo mi sad da uradimo malo na plantaži, hoćemo malo,
0: ajmo
1: malo okopat ovo, pa ćemo vidjeti, pa trebalo je ovo, pa lavandu je trebalo pošišati, vidi nam ruža, samo što nisu krenule.
0: I to je to.
1: One vrlo zadovoljne, ponovo odu u kući i onda imamo Viber grupu. Na Viber grupi uvijek se još jednom konsultujemo gdje ste, kako ste, šta ima, a i one se javljaju, uglavnom kad dođu kući, onda je to druga priča sa djecom, evo nas sa kćerima, sinovima, s mužem, sjedimo, pijemo kafu, razgovaramo, smijemo se, ispričali smo nešto, što znači da su se govorile su o tome, digle, vratile, ponovo zaista su kao Feniks, stalno iz pepela se vraćaju, vraćaju nazad i nekako uspijevaju da prežive, a to je za sve nas, mislim, nekako jedan pozitivna priča.
0: A najveća nagrada, evo, možemo reći, vi ste dobili mnoge, mi zaista nemamo vremena da ih spomenemo, mogu vam samo čestitati na svim ovim nagradama koje su iza vas i za sami kraj. Spomenuli ste aktivnosti i planove, o svemu tome pretpostavljam da će zainteresovani biti obavješteni, aktivni ste na društvenim mrežama, to je vaša web stranica, a mogu dobiti informacije i u udruženju.
1: Tako je, još jedna velika stvar koja se dogodila i to zaista moram da spomenem. UNFPA je pomogao ponovo organizaciji i našoj socijalnoj zadruzi Zelena mreža da ponovo aktualizira i pojača naše aktivnosti.

0: u smjeru radno okupacionog tretmana koji se dešava sa ženama Srebrenica i drugih gradova u BiH, u kojima radimo, gdje radimo otkup ljekovitog bilja.
1: To su vaši čajevi.
0: To su naši
1: tako?
0: Čajevi.
1: Eterična ulja također, tako, da, izuzetno kvalitetno.
0: To su naši čajevi. Imamo sad 10 novih vrsta čajeva, odnosno stari čaj u novom pakovanju, imamo novu ambalažu.
1: Rebranding, jedva čekam.
0: Tako, i nadam se da će se, da će se široj javnosti dopast ovaj novi dizajn. I kompaniji Bingo zaista trebam da zahvalim zato što su
1: za distribuciju,
0: za distribuciju su uzeli naše čajeve u sve svoje objekte.
1: Eto.
0: Što bi značilo jednu dobru ekonomsku injekciju za
1: našim ženicama.
0: Tako
1: je, vrijedno radi.
0: Jel sredstva od obzirom da je socijalna zadruga u pitanju, sredstva koja će se obezbijediti kroz prodaju čajeva se vraćaju našim ženicama, odnosno snazi žene koja će implementirati različite programe sa našim ženicama i dalje da pokušamo da obezbijedimo, da izađemo iz siromaštva, da se uposlimo, da nešto radimo, da nešto i zaradimo i da se družimo.
1: Da. Mnogo toga ambicioznog je pred vama, vi ste i do sada uspjevali realizovati sve, ne sumnjam da ćete i tada, u svakom slučaju želim vam mnogo sreće i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala vama za poziv i kontinuirani interes za ovu vrlo tešku temu.
1: Evo, uvijek smo tu, hvala još jednom.
0: Hvala.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Branka Antić-Štauber, predsjednica Udruženja Snaga žene. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Tuzli je predstavljena knjiga Ja ne mrzim, priča o Ziji, autora Andreje Rize Goldsteina. Potresna životna priča Zije Ribića, jednog od rijetkih preživjelih svjedoka stradanja Roma u Skočiću kod Zvornika tokom 1992. godine. Posebnu vrijednost knjizi daje poruka koju njen glavni protagonist nosi godinama, da se zločin i nepravda ne smiju zaboraviti, ali da mržnja ne smije postati način života. Darija Okanović.
2: Knjiga Ja ne mrzim, priča o Ziji, susret je sa jednom od najpotresnijih, ali u isto vrijeme najplemenitijih životnih priča našeg vremena. Priča o stradanju, preživljavanju, oprostu i snazi čovjeka da iz najveće tragedije pošalje poruku mira. Kako sam Zijo Ribić kaže, ključna poruka jeste upravo pomirenje.
3: Ključna poruka je prije svega mira.

0: pomirenje uopšte te knjige i priče, zato što znamo da najviše u Bosni i Hercegovini, jel, nažalost tako ja gledam da mi još stojimo u 90. godina, ne krećemo se napred. I smatram da trebamo da širimo neku poruku mira, pomirenje. Naravno, zaboraviti ne možemo, ali baš zbog te knjige da kažem narodu kroz fotografije, kroz priče, kroz moji prijatelji koji su posle moje priče koje, šta se meni desilo, promenili mišljenje i šire, jel, mir i pomirenje.
1: Ideja za knjigu nastala je 2014. godine, kada je Andrea Riza Goldstein kao fotograf jedne italijanske fondacije radio reportažu u dva sela iznad Srebrenice. Nakon što je saznao koliki će honorar dobiti, osjetio je nelagodu zbog zarađivanja na tuđim pričama, a upravo su ga tada djeca iz Srebrenice ohrabrila da napiše knjigu o Ziji.
2: Djeca iz Srebrenice je odlučila da taj honorar pretvori u nešto generativno, i znači sad smo stigli na treću ediciju, tako to je bilo generativno, i prevođena je sada ova verzija na njemačkom, engleskom, romskom i hrvatskom. Imamo sad priliku da se njegova priča raširi van Italije, mislim naročito Njemačka i Austrija, gdje ima puno naših, tako to je uvijek bila Zina želja isto, tako sad imamo ovu priliku, tako to je baš bilo generativno, ne.
1: Promocija u Tuzli bila je prilika da se još jednom ispriča priča o stradanju romske porodice Ribić, ali da se pošalje poruka da sjećanje na žrtve mora ostati trajna opomena. Knjiga Ja ne mrzim, priča o Ziji svjedoči o snazi čovjeka da uprkos teškim životnim iskustvima izabere humanost umjesto mržnje.
3: Vijeće za implementaciju mira danas razmatra imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon što na prethodnom sastanku nije postignut dogovor o kandidatima. Osim što se ne slažu u tome ko bi trebao biti novi visoki predstavnik, dvije strane ne mogu postići dogovor ni o tome kako bi trebao izgledati njegov mandat. Predstavnici PIK-a posljednjih put su se sastali 30. juna kada se razgovaralo o imenovanju Antonija Zanardija Landija ili Renea Trokaza. Budući da nijedan kandidat nije dobio potrebnu podršku, odlučeno je da zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok privremeno preuzme ovu funkciju. Zemlje članice tada su ostavile rok od 15 dana za usaglašavanje konačnog prijedloga, a zaključci sa nove sjednice mogli bi biti saopšteni u nastavku dana. Bosna i Hercegovina nastavlja trend velike zavisnosti od novca koji šalje dijaspora. Prema najnovijim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, samo u prvom kvartalu ove godine u državu je stiglo 1,3 milijarde maraka kroz različite vidove transfera iz inostranstva. Statistika je jasna. Građani koji žive i rade van granica Bosne i Hercegovine postali su ključni oslonac domaće potrošnje. Primljeni kandidati na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli od 13. do 17. jula mogu obaviti upis u prvu godinu studija za narednu akademsku godinu. Kada je u pitanju Filozofski fakultet, Sead Nazibegović, dekan fakulteta, kazao je da je u odnosu na prethodne godine povećan interes za studijske programe ovog fakulteta. Dodatni upisni rokovi planirani su u avgustu, ali studentima nisu svi studijski programi na raspolaganju. Poslušajmo izjavu.
4: Kažem, za sad je samo povećan interes s obzirom na to da je ove godine univerzitet donio strategiju da studenti mogu prijaviti više studijskih programa, odnosno više prijava na sve fakultete univerziteta u Tuzli, i tek kasnije, nakon objavljivanja konačnih rang listi, oni se opredjeljuju šta će u konačnici i upisati. Zato ne možemo reći da je naših 299 prijava koje su prispjele, da je to jednako broju studenata koji će upisati studijske programe na Filozofskom fakultetu. No, ono što nas raduje, prošle godine smo primjerice imali 203 upisana studenta na sve studijske programe nakon tri upisna roka. Ovih skoro 300 sada djeluje daleko pozitivnije, a to govori da smo ipak u protekloj godini dana uspjeli uraditi kvalitetne promotivne aktivnosti i da smo vratili povjerenje u Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. To je ono što nas ohrabruje, da će veći dio tih studenata i ostati na našim studijskim programima. Univerzitet u Tuzli donosi posebnu odluku o drugom i trećem upisnom roku. Prema sad dostupnim informacijama, to će se dogoditi odmah nakon kolektivnog godišnjeg odmora, dakle polovica augusta je za sve one zainteresirane koji hoće i imaju želju

0: našu ponudu.
1: Oko 200 proizvođača mlijeka okupilo se na sastanku u Tuzli zbog kašnjenja isplate poticaja sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine. Iz udruženja mljekari Tuzlanskog kantona navode da je problem 9 mjeseci neisplaćenih poticaja. Dali su rok Federalno ministarstvo poljoprivrede, a u suprotnom su mogući mirni protesti, ali i blokade. Irma Krđalić.
2: Proizvođači mlijeka iz Tuzlanskog kantona upozorili su da se sektor nalazi u najtežoj krizi u posljednjih nekoliko decenija. Ističu da već 9 mjeseci čekaju isplatu federalnih poticaja uz rast troškova proizvodnje, izostanak regresiranog goriva i pad otkupnih cijena mlijeka. Eldin Glibanović, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona.
3: Proizvodnja mlijeka na Tuzlanskom kantonu, a i evo u svim kantonima federacije, neće trpiti ovakav nerad i nemar ljudi u federalnom ministarstvu, ali sigurno evo i ovo je prilika da upozorimo i kantonalna ministarstva na nivou federacije da obradu podataka i obračun takvih istih što prije urade.
2: Navode da je ugroženo oko 1270 farmi i porodica koje žive od proizvodnje mlijeka. Dodatne probleme stvaraju suša i pojava aflatoksina.
4: Ja imam oko 100 grla na muži, jako teška situacija ovih dana, ova godina je posebno teška. Suočavamo se s nizom problema, od vremenskih, odnosno klimatskih promjena do niza poskupljenja na tržištu. Cijene đubriva ove godine su bile jako visoke, cijene repromaterijala sjetvenog su bile jako visoke. Imamo i velike probleme sa aflatoksinom zbog velikih suša, tako da jako je teška situacija.
5: Nije izazovnija godina naišla od kako ja radim od malih nogu, dakle redukcije, suše, poplave, sve nas je pratilo. Dakle, apsolutno sve na kraju proljetnu sjetvu smo radili sa 3,80 gorivom, tako da smo bili u nezavidnoj situaciji, bilo nam je nešto obećano to gorivo za proljetnu sjetvu, nešto, međutim, evo, to još uvijek negdje vesi u zraku, tako da je jako, jako izazovna godina.
2: Od nadležnih institucija mljekari su zatražili hitnu isplatu za ostalih poticaja i donošenje mjera za stabilizaciju sektora, upozoravajući da bi u suprotnom mogli uslijediti protesti i drugi rigorozni koraci.
1: Ovo je vijest koja je upravo stigla. Sjednica Vijeća za implementaciju mira završena je danas, a prema saznanjima novinara nije postignut nikakav dogovor, osim da će ponovo pokušati da izaberu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na sjednici nije zvanično predloženo ime Petera Sorensena kao kandidata za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, o čemu se govorilo prethodnih dana u diplomatskim krugovima, a nije postignut ni dogovor o odranije poznatim kandidatima Antoniju Zanardi, Diolandiju i Reneu Trokacu. To znači da zemlje Evropske unije u narednim danima nastavljaju sa traženjem trećeg potpuno novog prijedloga za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, kojeg bi podržale i Sjedinjene Američke Države.
6: Iz kulture.
1: Peti Tuzla Guitar Week počeo je sinoć koncertima profesora Sanela Ređića i Adama Mareka. Koncertni program nastavlja se večeras nastupom studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Indira Saltović.
7: Neplanirani zdravstveni problemi mogu pokvariti svaki odmor, zbog čega iz Zavoda zdravstvenog
1: Izvinjavamo se zbog tehničkih problema, nastavljamo dalje sa podnevnom hronikom.
6: Sport.
1: Večeras od 21 sat po našem vremenu igra se prvo polufinale svjetskog prvenstva u fudbalu. Sastaju se Francuska i Španija, jedni od glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka. Drugi polufinalni okršaj sutra igraju Engleska i Argentina. Reprezentacije koje budu poražene u polufinalu igraće susret za treće mjesto 18. jula u Majamiju, dok je finale na programu 19. jula u New Jerseyu.

0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 29 stepeni. 12 sati i 12 minuta bila je ovo podnevna hronika Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

mi ovaj dar koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima.

0: Da se smijete, da kažete poniku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U Tuzli je predstavljena knjiga Ja ne mrzim, priča o Ziji, autora Andreje Rize Goldsteina. Potresna životna priča Zije Ribića, jednog od rijetkih preživjelih svjedoka stradanja Roma u Skočiću kod Zvornika tokom 1992. godine. Posebnu vrijednost knjizi daje poruka koju njen glavni protagonist nosi godinama, da se zločin i nepravda ne smiju zaboraviti, ali da mržnja ne smije postati način života. Sjednica Vijeća za implementaciju mira završena je danas, a prema saznanjima novinara nije postignut nikakav dogovor, osim da će ponovo pokušati da izaberu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na sjednici nije zvanično predloženo ime Petera Sorensena kao kandidata za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, o čemu se govorilo prethodnih dana u diplomatskim krugovima, a nije postignut ni dogovor o odranije poznatim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju i Reneu Trokacu. To znači da zemlje Evropske unije u narednim danima nastavljaju sa traženjem trećeg potpuno novog prijedloga za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, kojeg bi podržale i Sjedinjene Američke Države. Bosna i Hercegovina nastavlja trend velike zavisnosti od novca koji šalje dijaspora. Prema najnovijim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, samo u prvom kvartalu ove godine u državu je stiglo 1,3 milijarde maraka kroz različite vidove transfera iz inostranstva. Statistika je jasna, građani koji žive i rade van granica Bosne i Hercegovine

Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle. ...94 i 105,1 MHz, Radio Tuzla.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Imamo jedno vijesti sporta, možemo reći tako. Fudbalski savez Norveške objavio je da će sav prihod ostvaren od utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u kojoj je Norveška sa uvjerljivih 5:0 pobijedila Izrael biti doniran za humanitarnu pomoć stanovnicima Gaze. Susret je odigran u Oslu, a iz Norveškog fudbalskog saveza poručili su da će kompletan prihod od utakmice biti usmjeren organizacijama koje pružaju pomoć civilima pogođenim ratom u Gazi. Odluka Norveškog saveza izazvala je brojne reakcije u sportskoj i široj javnosti. Na društvenim mrežama mnogi su pohvalili ovaj potez, ističući da sport može biti mnogo više od rezultata na terenu, te da može poslati snažnu poruku solidarnosti i humanosti. Norveški savez naglasio je da donacijom želi pružiti konkretnu pomoć ljudima kojima je ona u ovom trenutku najpotrebnija, a njihov potez već je dobio veliku podršku navijača i brojnih sportskih radnika širom svijeta.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Kada se udruže dvije sile regionalne elektroničke scene, nastaje pjesma koja pomiče granice zvuka na ovim prostorima. Moćni i

Single Hey zajednički potpisuju Berin Tuzlić, poznati kao Dramelody, i Saša Markovski, producent, autor i dugogodišnji član legendarnog sastava Urban & Four, u kojem neumorno djeluje već punih 30 godina. Iako je široj javnosti najpoznatiji kao ključni član pomenutog sastava, Markovski je već dugi niz godina prepoznatljivo ime i na elektroničkoj sceni, gdje kontinuirano istražuje spoj autorskog pjesništva i plesnih ritmova. Upravo ta kombinacija iskustva, s jedne strane Dramelodijeva beskompromisna produkcija, s druge strane Markovski kao provjereni autor i producent, rezultirala je singlom koji donosi jedinstveni zvuk na ovim prostorima, vođen modernim, zaraznim ritmom i vrhunskom produkcijom koja ne zaostaje za svjetskim hitovima ovog žanra. Ipak ono što Hey izdiže iznad plesnog podija je njegova mračna, emotivna jezgra. Pjesma istražuje onu stranu ljubavi o kojoj se rijetko pjeva, onu koja guši, koja opsjeda i dovodi do ruba ludila. Nije svaka ljubav sretna. Nekad se želja za nekim pretvori u tamni splet posesivnosti, mržnje i patnje iz kojeg je nemoguće pobjeći. Upravo tu kompleksnu emociju, ludilo ljubavi pomješano sa ludilom posesivnosti, svojim zadivljujućim vokalnim umijećem dočarala je talentovana Nikolina Akmadža. Njena interpretacija donosi dozu ranjivosti i snage, savršeno oslikavajući tekst koji se bavi opsesijom i unutrašnjim demonima. Ova saradnja na relaciji Rijeka-Sarajevo spojila je dva producentska uma čija je hemija neupitna. A vi pjesmu poslušajte u nastavku.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U Tuzli je predstavljena knjiga Ja ne mrzim, priča o Ziji, autora Andreje Rize Goldsteina. Potresna životna priča Zije Ribića, jednog od rijetkih preživjeli svjedoka stradanja Roma u Skočiću kod Zvornika tokom 1992. godine. Posebnu vrijednost knjizi daje poruka koju njen glavni protagonist nosi godinama, da se zločin i nepravda ne smiju zaboraviti, ali da mržnja ne smije postati način života. Sjednica Vijeća za implementaciju mira završena je danas, a prema saznanjima novinara nije postignut nikakav dogovor, osim da će ponovo pokušati da izaberu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na sjednici nije zvanično predloženo ime Petera Sorensena kao kandidata za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, o čemu se govorilo prethodnih dana u diplomatskim krugovima, a nije postignut ni dogovor o odranije poznatim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju i Reneu Trokacu. To znači da zemlje Evropske unije u narednim danima nastavljaju sa traženjem trećeg potpuno novog prijedloga za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, kojeg bi podržale i Sjedinjene Američke Države. Bosna i Hercegovina nastavlja trend velike zavisnosti od novca koji šalje dijaspora. Prema najnovijim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, samo u prvom kvartalu ove godine u državu je stiglo 1,3 milijarde maraka kroz različite vidove transfera iz inostranstva. Statistika je jasna, građani koji žive i rade van granica Bosne i Hercegovine postali su ključni oslonac domaće potrošnje. Oko 200 proizvođača mlijeka okupilo se na sastanku u Tuzli zbog kašnjenja isplate poticaja sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine. Iz udruženja mljekari Tuzlanskog kantona navode da je problem 9 mjeseci neisplaćenih poticaja. Dali su rok Federalno ministarstvo poljoprivrede, a u suprotnom su mogući mirni protesti, ali i blokade. Peti Tuzla Guitar Week počeo je sinoć koncertima profesora Sanela Reda.

Đića i Adama Mareka. Koncertni program nastavlja se večeras nastupom studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Večeras od 21 sat po našem vremenu igra se prvo polufinale svjetskog prvenstva u fudbalu. Sastaju se Francuska i Španija, jedni od glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka. Drugi polufinalni okršaj sutra igraju Engleska i Argentina. Reprezentacije koje budu poražene u polufinalu igraće susret za treće mjesto 18. jula u Majamiju, dok je finale na programu 19. jula u New Jerseyu. U našoj zemlji danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celsijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Naša ekipa ovoga jutra, ovog lijepog jutra, nalazi se na pomoćnim terenima gradskog stadiona Tušan, gdje je završena akcija nabavke i postavljanja stolica na tribinama. Nešto više o svemu ovome razgovarat ćemo sa gospodinom Miodragom Tanasilovićem, pomoćnikom direktora. Lijep početak jutra, da možemo odmah primijetiti tu da su tereni već i zauzeti. Ali evo, da krenemo upravo sa ovom mojom najavom, sa terenom, da je završena nabavka stolica, da je to jedna bila u vidu akcije i inicijative, pa da nam nešto više evo kažete.
1: Tako je, evo upravo je ovih dana završena rekonstrukcija i sanacija, odnosno zamjena umjetne trave na pomoćnom nogometnom terenu. Pored toga izvršeno je postavljanje zaštitne ograde oko cijelog kompleksa pomoćnih nogometnih terena sa umjetnom travom. I kao što ste spomenuli, inicijativa je pokrenuta od naših sugrađana, tačnije od našeg velikog simpatizera fudbalskog kluba Sloboda i Radničkog sportskog društva Sloboda Muhameda Zulića Zule, koji je pokrenuo ideju nabavke stolica iza naših leđa, evo kao što vidite, za pomoćne nogometne terene. Inicijativa je vrlo kratko trajala i vrlo je bilo efikasna, dakle u roku od manje mjesec dana nabavljeno je 750 stolica. Ja s ovom prilikom evo zahvaljujem našim sugrađanima koji su donirali sredstva za nabavku stolica. Prije svega tu su roditelji od djece koja svakodnevno ovdje treniraju iz omladinskog pogona fudbalskog kluba Sloboda, kao i iz ženskog fudbalskog kluba Sloboda. Dakle, prijatelji kluba, prijatelji oba kluba i dakle, inicijativa je efikasno završena, ugrađena je dakle 700 stolica, tako da ima neki rezervni ako dođe do oštećenja i svega toga. Naravno, javno ustanova gradski stadion Tušan je popratila tu inicijativu, uposlenici ustanove su izvršili ugradnju dakle navedenih stolica, tako da evo sad imamo jedan zaista prelijep kompleks gdje znači od ranih jutarnjih sati do kasnih večernjih sati naši korisnici uživaju u ovome svemu.
0: Naravno, evo, na početku smo rekli nabavka je stolica, je taj zakružila dio pomoćnih terena za realizaciju. Evo, ko je sve bio u projektu, znamo da je da je grad Tuzla jedan i vlada federacije koji su pomogli upravo ovoj realizaciji.
1: Tako je. Investitor samog ovog projekta je grad Tuzla i vlada Federacije Bosne i Hercegovine koji su obezbijedili sredstva,

0: realizator cijelog projekta je služba za komunalne poslove, izgradnje poslove mjesnih zajednica, bez kojih dakle ovo ništa ne bi bilo sada gdje se mi nalazimo. Tako da ja bi još i napomenuo da su u toku i radovi na rekonstrukciji, odnosno proširenju atletske staze. Tako je, vjerovatno ćemo se malo dotaći te teme, a sam, znači, ovaj projekat je finansirao, znači, grad Tuzla i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kroz službu za komunalne poslove, izgradnju poslove mjesnih zajednica.
1: Evo, ovako malo kad sam ovdje istraživala, znam da je isto Mejdan, sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan, isto i jedan dio svoj udjela imao, jer je dobra saradnja stadiona i Mejdana, ti sportskih centara, jako je dobra. Evo, to su bili golovi, jel tako?
0: Tako je. Upravo radi se na tome da na saradnji, dakle, sportskih objekata, evo konkretno mi imamo zaista dobru saradnju sa sportsko-kulturno-privrednim centrom Mejdanom. Oni su nam donirali za sada, dakle, dva aluminijska gola za potrebe naših rekreativaca, za mali nogometni teren sa umjetnom travom. Ja se nadam da će i u budućnosti, mislim, bit će dobra saradnja i da ćemo uraditi sve da pružimo što bolje uslove ne samo našim sportistima, našoj djeci i omladini, nego i rekreativcima da mogu da dakle uživaju ovdje na našim terenima, da se rekreiraju i prije svega da se bavi sportom.
1: Da, sport je prvo mjesto da održavamo. Evo, spomenuli smo, jel tako, poslije rekonstrukcije pomoćnih terena, isto je na velikom stadionu isto dolazi do velikih promjena, ali evo, posljednji jeste dva terena, dvije trake atletske da se radi.
0: Tako je, upravo sada je, znači, u toku potpuna rekonstrukcija atletske staze, dakle, proširuju se još dvije trake od postojećih šest. Uskoro ćemo imati 8 atletskih staza koje, dakle, zadovoljavaju sve svjetske uslove atletske federacije, i taj projekat je također financiran od strane grada Tuzle. I ja se nadam, evo, radovi idu svojim tokom i da će uskoro biti pušteno, i da se također, evo, napominjem, javna ustanova pruža uslove za naše rekreativce, tako da svakodnevno će moći da se bave sportom i rekreativci, a naravno i sportisti atletskog kluba Sloboda.
1: I naravno da pozovemo građane da čuvaju našu imovinu.
0: Tako je, s obzirom da je javna ustanova gradski stadion Tušan, dakle, pruža uslove bez ikakve naknade našim rekreativcima da se svakodnevno mogu baviti sportom rekreativno, a i profesionalno. I naravno, ovo što ste vi rekli, ponovit ću i ja, da čuvamo ovo što imamo, jer zaista možemo biti ponosni na ovo trenutno što se ovdje nalazi u javnoj ustanovi gradski stadion Tuša.
1: Hvala vam mnogo na ovom vremenu što ste izdvojili, i naravno želim vam uspješan, naravno, sljedeće radove i naravno i godinu rada.
0: Hvala i vama, evo, ja se nadam da ćemo imati i u bliskoj budućnosti još o čemu da govorimo, dakle, da će biti još ovakvih projekata i rekonstrukcija, i da ćemo se razvijati u što bolje i da možemo pružati što bolje uslove našim sugrađanima i našim sportistima i našoj omladini.
1: Hvala još jednom.
0: Hvala i vama.
1: Toliko od kolege Dine i mene sa pomoćnih terena gradskog stadiona Tušanje.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudu

0: 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Predstavljena knjiga o Ziji Ribiću, dječaku koji je preživio gubitak cijele porodice i izabrao put mira. Članice upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nisu uspjele postići konsenzus o izboru novog visokog predstavnika u BiH. Mljekari iz Tuzlanskog kantona pred kolapsom, 9 mjeseci čekaju poticaje. Psihologija i razredna nastava trenutno među najtraženijim studijima na Univerzitetu u Tuzli. Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja TK mogu ostvariti pravo na besplatno putno zdravstveno osiguranje. Počeo 5. Tuzla Guitar Week. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas prvo polufinale u kojem će se za plasman u finali boriti reprezentacije Španije i Francuske. Dobar vam dan, poštovani slušalci. U Tuzli je juče predstavljena knjiga Ja ne mrzim, priča o Ziji. Knjiga koja ne ostavlja ravnodušnim, priča o Ziji Ribiću, čovjeku koji je kao dječak izgubio gotovo sve, zapravo cijelu svoju porodicu, ali je uprko svemu izabrao put mira, oprosta i života bez mržnje. Darija Okanović.
2: Knjiga Ja ne mrzim, priča o Ziji, susret je sa jednom od najpotresnijih, ali u isto vrijeme najplemenitijih životnih priča našeg vremena. Priča o stradanju, preživljavanju, oprostu i snazi čovjeka da iz najveće tragedije pošalje poruku mira. Kako sam Zijo Ribić kaže, ključna poruka jeste upravo pomirenje.
3: A ključna poruka je prije svega mira, pomirenje uopšte te knjige i priče, zato što znamo da najviše u Bosni i Hercegovini, nažalost, tako ja gledam da mi još stojimo u 90. godina, ne krećemo se napred. I smatram da trebamo da širimo neku poruku mira, pomirenje. Naravno, zaboraviti ne možemo, ali baš zbog te knjige da kažem narodu kroz fotografije, kroz priče, kroz moji prijatelji koji su posle moje priče koje šta se meni desilo, promijenili mišljenje i šire mir i pomirenje.
2: Ideja za knjigu nastala je 2014. godine, kada je Andrea Riza Goldstein kao fotograf jedne italijanske fondacije radio reportažu u dva sela iznad Srebrenice. Nakon što je saznao koliki će honorar dobiti, osjetio je nelagodu zbog zarađivanja na tuđim pričama, a upravo su ga tada djeca iz Srebrenice ohrabrila da napiše knjigu o Ziji.
4: Djeca iz Srebrenice je odlučila da

0: taj honorar pritvorio nešto generativno i znači sad smo stigli na treću ediciju, tako to je bilo generativno i prevođena je sad ova verzija na njemačkom, engleskom, romskom i hrvatskom. Imamo sad priliku da se njegova priča raširi van Italije, mislim naročito Njemačka i Austrija gdje ima puno naših, tako to je uvijek bila zina želja isto, tako sad imamo ovu priliku, tako to je baš bilo generativno, ne.
1: Promocija u Tuzli bila je prilika da se još jednom ispriča priča o stradanju romske porodice Ribić, ali da se pošalje poruka da sjećanje na žrtve mora ostati trajna opomena. Knjiga Ja ne mrzim, priča o Ziji svjedoči o snazi čovjeka da uprkos teškim životnim iskustvima izabere humanost umjesto mržnje.
2: Studija o provedbi zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim fokusom na ostvarivanje prava osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu predstavljena je u Sarajevu. Studija je predstavljena u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u BiH i uz podršku platforme za rodnu ravnopravnost. Aleksandra Andrić.
3: Iako je zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine donio značajan iskorak u priznavanju i zaštiti prava preživjelih ratnog seksualnog nasilja, istraživanja pokazuju da ostvarivanje tih prava i dalje u velikoj mjeri zavisi od mjesta prebivališta. Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini oko 20.000 osoba preživjelo ratno seksualno nasilje, dok je svega oko 1.000 preživjelih do danas ostvarilo prava kroz dostupne administrativne mehanizme. Zakon, koji se primjenjuje od januara 2024. godine, prvi put je na jednom mjestu uredio status i prava civilnih žrtava rata, uključujući preživjele ratnog seksualnog nasilja i djecu rođenu uslijed ratnog silovanja, te uveo nova prava poput prednosti prilikom korištenja zdravstvenih usluga, banjsko-klimatskog liječenja i medicinske rehabilitacije i pokrića troškova sahrane. Predstavnica UNFPA u Bosni i Hercegovini, Justine Kuzon, kazala je da je zakon snažan onoliko koliko i njegova primjena, a pristup pravima preživjele danas još uvijek zavisi od toga u kojem kantonu žive.
4: The evidence shows that more than two... Što se tiče dokaza, oni pokazuju da već dvije godine nakon što je taj zakon stupio na snagu, samo 4 od 10 kantona jesu preduzeli korake da harmoniziraju svoje propise sa tim zakonom. 3 kantona još uvijek ne prepoznaju civilne žrtve rata u svojim propisima, u svom zakonodavstvu, a u praksi to znači da pristup tih preživjelih njihovim pravima zavisi od toga gdje žive. To nije ono što je taj zakon obećao i nije ono što preživjeli zaslužuju. Još je važno reći da nalazi ove studije također nude praktične preporuke o tome koje korake svaki kanton može da preduzme da bi osigurao da oni koji su preživjeli seksualno nasilje tokom rata imaju pristup uslugama koje su definirane zakonom.
3: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da mjera jednog društva nije u tome koliko zakona donese, nego koliko ih dosljedno provodi.
5: Ako pričamo o posebnoj kategoriji civilnih žrtava rata, to su djevojčice, to su žene, majke koje su preživjele jedan od najtežih oblika ratnog zločina, to je silovanje. Evo možemo reći da i nakon usvajanja zakona na federalnom nivou imamo kantone koji nisu uskladili svoje propise sa federalnim propisom i omogućili tim kategorijama da ostvari svoja prava. Znate, nekad zakon, evo ovo je dokaz, zna biti mrtvo slovo na papiru. Ako imate ljude koji nisu spremni da ga ispoštuju, a posebno je to poražavajuće ako imamo činjenicu da se ovdje radi o jednoj od najmarginalizovanijih skupina u našem društvu. Mi možemo reći broj žena koje su preživjele jedan od najtežih oblika ratnog zločina silovanja, on je otprilike oko 1.000. Nažalost, ni za tako mali broj žena koje i dalje žive stigmu, i dalje ne žele vjerovatno da se prijavi zbog raznih oblika diskriminacije ovog društva, ali ni tako mali broj nismo uspjeli kao sistem, kao država, kao društvo da zbrinemo na najbolji mogući način, da oni ne mole i ne traže svoja prava, nego da ih država na neki način motiviše da ostvari u punom kapacitetu svoja prava koja sigurno zaslužuju.
3: Predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 92-95. Midheta Kaloper tvrdi da su zakon dočekale s velikom

0: nadzora nad primjenom federalnog zakona, proaktivno informisanje korisnica o pravima te dosljednu primjenu traumasenzitivnog pristupa u institucijama.
1: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
2: Članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nisu uspjeli postići konsenzus o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sjednica je održana u Sarajevu nakon što je bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u maju podnio ostavku. Do izbora novog visokog predstavnika funkciju vršioca dužnosti obavlja Luis Kriškok, dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko. Nakon današnje sjednice ostaje neizvjesno kada će biti izabran novi šef OHR-a, a pregovori o kandidatu bit će nastavljeni. U sakralnom prostoru Memorialnog centra Srebrenica u Potočarima jutros je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine počela 17. po redu kolektivna reksumacija. U naredna 4 dana do 17. jula bit će otvoreno 48 mezara kako bi ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 1995. godine pridodali posmrtni ostatke koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa, kazala je za FENU glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić. Dodala je da će procesu reasocijacije skeletnih ostataka u mnogim slučajevima prisustvovati porodice žrtava. Do sada smo tokom 16 kolektivnih reeksumacija ponovo otvarali grobna mjesta za više od 1220 žrtava genocida, navela je Fazlić. Na području općine Kuprese utanazirano je 9 grla krupne stoke zaražene brucelozom, a nadležne službe upozoravaju na nužnost hitnog poduzimanja preventivnih mjera zbog prisustva nomadskih stada ovaca bez medicinske dokumentacije. Služba za civilnu zaštitu općine Kupres neslužbeno je zaprimila informaciju o slučajevima zaraze ovom bolešću, nakon čega je u dva navrata provedena eutanazija zaraženih životinja uz prisustvo kantonalnog veterinarskog inspektora, saopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite. Dodatni problem i rizik od daljnjeg širenja zaraze predstavlja činjenica da se na području ove općine nalaze nomadska stada ovaca bez službene prijave dolaska, bez ikakve prateće medicinske i zdravstvene dokumentacije.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Više od 260.000 ljudi evakuirano je iz svojih domova u sjeveroistočnoj kineskoj provinciji Liaoning nakon što je tajfun Bavi, najsnažnija oluja koja je ove godine pogodila kopneni dio Kine, izazvao obilne padavine, velike poplave. Kineske vlasti upozorile su da će jaka kiša potrajati do utorka uz mogućnost ekstremnih pljuskova u pojedinim područjima. Tajfun sa sobom donosi velike količine tropske vlage stvarajući dugotrajan priliv vlažnog zraka prema sjevernim dijelovima zemlje. Sve škole i obrazovne ustanove dobile su naredbu da obustavi nastavu dok je saobraćaj u velikoj mjeri poremećen u gradovima na sjeveroistoku Kine. Bavi je u međuvremenu oslabljen na nivou tropske oluje, ali se očekuju nove intenzivne padavine kada dodatno uspori i počne oslobađati velike količine akumulirane vlage. Evropska unija je započela pristupne pregovore sa Ukrajinom u okviru drugog od ukupno 6 pregovaračkih klastera, saopštio je irski ministar za evropska pitanja. Podsjetio je da je prvi klaster otvoren u junu. Irska trenutno predsjedava Evropskom savjetu. U Sjevernoj Makedoniji električni trotinet od danas smiju da voze samo starije od 18 godina, ali ne brže od 20 km na sat. To je predviđeno izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, čiji je cilj, kako je obrazloženo, povećanje bezbjednosti vozača lakih električnih vozila, kao i svih ostalih učesnika u saobraćaju. Novost je zabrana prevoza druge osobe na trotinetu i vožnja u alkoholisanom stanju. Zaštitna kaciga je obavezna za sve vozače, kao i nošenje reflektirajućeg prsluka u uslovima smanjene vidljivosti i tokom noći. Za prekršaje, pored novčanih kazni, predviđeno je i privremeno oduzimanje električnih trotineta u trajanju od 30 dana, a u slučaju da dijete vozi električni trotinet, odgovornost pada na roditelje ili staratelje.
1: Slijede ostale teme dnevnika. Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2020.

0: 26. godini. Za ovu namjenu u budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu planirano je 954.000 konvertibilnih maraka. Između ostalog, od navedenih sredstava 300.000 planirano je za subvencioniranje kamata, namjenskih kredita, za stambeno zbrinjavanje mladih, plaćenih za period od 1. juna 2025. do 31. maja 2026. godine. 110.000 maraka omladinskim udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja, koji će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u kantonu. Vlada je dala saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u tekućoj godini. Ovom odlukom nastavlja se realizacija jednog od značajnijih investicionih ciklusa u oblast vodne infrastrukture s ciljem unapređenja vodosnabdijevanja, efikasnijeg upravljanja vodnim resursima i stvaranja kvalitetnih uslova za život građana u lokalnim zajednicama. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona danas je potpisan ugovor sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma o nastavku sufinansiranja uklanjanja opasnog otpada Krux iz industrijske zone Tuzla. Vrijednost ugovora iznosi 500.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su namijenjena nastavku sanacije prostora u krugu nekadašnjeg hloralkalnog kompleksa poznatog kao HAK. Proizvođači mlijeka iz Tuzlanskog kantona upozorili su da je ugroženo oko 1270 farmi zbog kašnjenja poticaja, rasta troškova proizvodnje i pada otkupnih cijena, te zatražili hitnu reakciju nadležnih institucija. Irma Krđalić.
1: Proizvođači mlijeka iz Tuzlanskog kantona upozorili su da se sektor nalazi u najtežoj krizi u posljednjih nekoliko decenija. Ističu da već 9 mjeseci čekaju isplatu federalnih poticaja uz rast troškova proizvodnje, izostanak regresiranog goriva i pad otkupnih cijena mlijeka. Eldin Glibanović, predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona.
2: Proizvodnja mlijeka na Tuzlanskom kantonu, a i evo u svim kantonima federacije, neće trpiti ovakav nerad i nemar ljudi u federalnom ministarstvu, ali sigurno evo i ovo je prilika da upozorimo i kantonalna ministarstva na nivou federacije da obradu podataka i obračun takvih istih što prije urade.
1: Navode da je ugroženo oko 1270 farmi i porodica koje žive od proizvodnje mlijeka. Dodatne probleme stvaraju suša i pojava aflatoksina.
3: Ja imam oko 100 grla na muži, jako teška situacija ovih dana, ova godina je posebno teška. Suočavam se s nizom problema, od vremenskih, odnosno klimatskih promjena do niza poskupljenja na tržištu. Cijene đubriva ove godine su bile jako visoke, cijene repromaterijala sjetvenog su bile jako visoke. Imamo i velike probleme sa aflatoksinom zbog velikih suša, tako da jako je teška situacija.
4: Nije izazovnija godina naišla od kako ja radim od malih nogu, dakle redukcije, suše, poplave, sve nas je pratilo. Dakle, apsolutno sve na kraju proljetnu sjetvu smo radili sa 3,80 gorivom, tako da smo bili u nezavidnoj situaciji, bilo nam je nešto obećano to u gorivu za proljetnu sjetvu, nešto, međutim, evo, to još uvijek negdje visi u zraku, tako da je jako, jako izazovna godina.
1: Od nadležnih institucija mljekari su zatražili hitnu isplatu za ostalih poticaja i donošenje mjera za stabilizaciju sektora, upozoravajući im da bi u suprotnom mogli uslijediti protesti i drugi rigorozni koraci.
0: U toku je upis na fakultete Univerziteta u Tuzli za narednu akademsku godinu. U prvom upisnom roku na Filozofskom fakultetu zaprimljeno je 299 prijava, a kvote su već popunjene na studijima psihologije, razredne nastave, socijalnog rada i predškolskog odgoja. Irma Krđalić.
1: Primljeni kandidati na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli od 13. do 17. jula mogu obaviti upis u prvu godinu studija za akademsku 2026-2027. godinu. Kada je u pitanju Filozofski fakultet, Sead Nazibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kazao je da je u odnosu na prethodne godine povećan interes za studijske programe ovog fakulteta.
5: Kažem, za sad je samo povećan interes s obzirom na to da je ove godine Univerzitet donio strategiju da studenti mogu prijaviti više studijskih programa, odnosno više prijava na sve fakultete Univerziteta u Tuzli i tek kasnije, nakon objavljivanja konačnih rang listi, oni se opredjeljuju šta će u konačnici i upisati.

0: Zato ne možemo reći da je naših 299 prijava koje su prispjele, da je to jednako broju studenata koji će upisati studijske programe na Filozofskom fakultetu. No, ono što nas raduje, prošle godine smo primjerice imali 203 upisana studenta na sve studijske programe nakon tri upisna roka. Ovih skoro 300 sada djeluje daleko pozitivnije, a to govori da smo ipak u protekloj godini dana uspjeli uraditi kvalitetne promotivne aktivnosti i da smo vratili povjerenje u Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. To je ono što nas ohrabruje, da će veći dio tih studenata i ostati na našim studijskim programima.
1: Dodatni upisni rokovi planirani su u mjesecu augustu, ali studentima nisu na raspolaganju svi studijski programi.
0: Univerzitet u Tuzli donosi posebnu odluku o drugom i trećem upisnom roku. Prema sad dostupnim informacijama, to će se dogoditi odmah nakon kolektivnog godišnjeg odmora, dakle polovica augusta je za sve one zainteresirane koji hoće i imaju želju da se pridruže Filozofskom fakultetu. Oni imaju priliku na drugom i trećem upisnom roku. Ono što mogu reći, naravno nećemo nabrajati ocijek po ocijek, jeste da je najveći interes tu, dakle ne bi trebalo biti drugog upisnog roka na psihologiji, razrednoj nastavi, predškolskom odgoju i socijalnom radu, a svi ostali studijski programi Filozofskog fakulteta imat će određeni broj slobodnih mjesta za drugi, odnosno eventualno i treći upisni rok. Dakle, možete se opredijeliti, još uvijek nije zatvorena konačna lista za prijem na Filozofski fakultet i prilika je za sve one koji još uvijek nisu odlučili šta će i kako dalje, da možda i razmotre našu ponudu.
1: Upis u prvu godinu studija za akademsku 2026-2027. godinu vrši se u studentskim službama fakulteta.
2: Sezona godišnjih odmora uveliko traje, a prije odlaska u inostranstvo građani mogu ostvariti pravo na besplatno zdravstveno osiguranje putem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Kako bi zdravstvena zaštita važila tokom boravka u drugim državama, zahtjev je potrebno podnijeti na vrijeme, podsjećaju iz Zavoda. Indira Saltović.
3: Neplanirani zdravstveni problemi mogu pokvariti svaki odmor, zbog čega iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona podsjećaju osiguranike da prije putovanja u inostranstvo mogu ostvariti pravo na besplatno putno zdravstveno osiguranje. Dvojezična potvrda izdaje se za period naveden u zahtjevu, ali najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine. Uz zahtjev se prilaže i ocjena zdravstvenog stanja koju izdaje izabrani porodični ljekar nakon pregleda i uvida u medicinsku dokumentaciju, pojašnjava Rijad Kurtalić, stručni saradnik za odnose s javnošću Zavoda zdravstvenog osiguranja.
4: Riječ o osiguranju koja osigurana lica ostvaruju za vrijeme privremenog boravka u hitnim slučajevima na period do 30 dana u skladu sa procedurama Zavoda zdravstvenog osiguranja. Da bi koristili to pravo, moraju se javiti, potrebno se jave svom izabranom doktoru. Mišljenja smo da izabrani doktor ponajbolje zna zdravstveno stanje svog pacijenta, gdje će uvidom u zdravstveni karton osiguranog lica, eventualno nekom daljom pretragom, utvrditi to njegovo zdravstveno stanje i upisati na obrazac zdravstvenog osiguranja. Nakon što dobije obrazac zdravstvenog osiguranja, osiguranog lica dolazi u poslovnicu prema mjestu prebivališta, podnosi zahtjev i dobija dvojezični obrazac koji će, ukoliko bude potrebe u hitnim slučajima, taj obrazac zamijeniti u ugovornoj zemlji i dobiti bolesnički list u hitnim slučajima, dakle moći se liječiti.
3: Iz Zavoda pojašnjavaju da putno zdravstveno osiguranje pokriva isključivo hitnu medicinsku pomoć koja se nije mogla predvidjeti niti odgoditi do povratka u Bosnu i Hercegovinu. Planirani operativni zahvati, dijagnostičke procedure, porođaj i drugi unaprijed predviđeni medicinski postupci nisu obuhvaćeni ovim oblikom zdravstvene zaštite, pojašnjava Kurtalić.
4: Dakle, to podrazumijeva samo hitne slučaje, ne planirane, ne slučaje za lica koja boluju akutni i hronični oboljenja gdje je potreban, dakle, stalni medicinski nadzor. Dakle, ovo je isključivo za hitni slučaj gdje se nije moglo predvidjeti ili odgoditi do povratka u Bosnu i Hercegovinu. Osigurana lica koje posjeduje dvojezični obrazac, ukoliko se desi hitan slučaj, razmjenjuje taj obrazac i, dakle, sva ti troškovi liječenja idu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, dakle, bez ikakvog plaćanja osiguranog lica. Svakako da podržavamo i osigurana lica koja se odluče da uzmu putničko osiguranje preko osiguravajućih kuća, ali u tim slučajevima u većini slučajeva vi morate, ukoliko se desi, platiti svojim sredstvima, pa te kasnije potraživate osiguravajuće kuće. Ovdje, dakle, bukvalno, kada razmijenite bolesnički list, to vama dođe kao zdravstvena legitimacija u zemlji ugovorno gdje možete koristiti te zdravstvene usluge.
3: Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona građanima preporučuje

0: Poručuju da potrebnu dokumentaciju pribave na vrijeme kako bi bez dodatnih prepreka ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu tokom boravka u inostranstvu te bezbrižnije proveli godišnji odmor.
1: Iz kulture.
2: Peti Tuzla Guitar Week počeo je sinoć koncertima profesora Sanela Ređića i Adama Mareka. Koncertni program nastavlja se večeras s nastupom studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Indira Saltović.
0: Ovogodišnje izdanje Tuzla Guitar Week okupilo je profesore, studente i mlade gitariste iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Osim koncerata, učesnike očekuju individualni časove, stručne radionice i zajednička muziciranja, a cilj festivala je prije svega mladim muzičarima omogućiti učenje od vrhunskih gitarista u vlastitom gradu, kazao je Sanel Režić, umjetnički direktor festivala.
3: Imamo zapravo četiri večernja koncerta, zapravo imali smo ih i prije, s tim da smo imali prije uvijek jedan dan pauze između, sada su prva tri koncerta u prve tri noći. Ono što je možda poprilično interesantno, odnosno što je drugačije za ovu godinu, je definitivno radionica Dietmara Heubnera, graditelja gitara, vrhunskog graditelja gitara iz Berlina, koji će nam održati jednu radionicu ovdje u ateljevu Ismet Mojzinović u četvrtak 16. jula sa početkom u 17 sati, koji će govoriti o izradi, dakle načina koji pravi svoje instrumente, načina koji mi gitaristi treba da se brinemo posle o tim instrumentima, tako da je to sigurno jedna novina i nešto što je veoma interesantno u ovom programu, osvježavajuće.
0: Jedan od učesnika manifestacije je i tuzlanski gitarista Elvis Sivčević, koji je istakao da su ovakvi festivali od velikog značaja jer dovode u Tuzlu eminentne umjetnike, kaže.
4: Pored toga, naši učenici imaju mogućnost da se edukuju i da dobijaju znanje od najvećih umjetnika trenutno aktualno u svijetu. To nas čini konkurentnim u svijetu, jer ovo je sad trenažni proces preko raspusta kada učenici uče nove programe i idealna je prilika da startaju sa vrhunskim profesorima.
0: Među učesnicima je i veliki broj studenata koji se u Tuzlu vraćaju iz godine u godinu. Među njima i Ino Pavić, student iz Osijeka, koji kaže da ovaj festival, osim kvalitetne edukacije, pruža priliku i za razmjenu iskustava i širenje prijateljstava.
5: Odlični profesori, svi velike zvijezde u gitarističkom svijetu, super koncerti i na kraju ekipa, uvijek jako dobro druženje i može se puno toga saznati o općenito stvarima. Evo.
0: Koncertni program nastavlja se i večeras nastupom studenata gitare iz Osijeka. U srijedu je planiran nastup profesora Darka Karajića te tuzlanskog gitariste Elvisa Sivčevića. Završni koncert polaznika festivala planiran je za 17. juli, a svi festivalski sadržaji otvoreni su za publiku i besplatni.

0: Sport.
1: Večeras u 21 sat po našem vremenu igra se prvo polufinale svjetskog prvenstva u fudbalu. Sastaju se Francuska i Španija, jedni od glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka. Drugi polufinalni okršaj sutra igraju Engleska i Argentina. Reprezentacije koje budu poražene u polufinalu igraće susret za treće mjesto 18. jula u Majamiju, dok je finale na programu 19. jula u New Jerseyu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji možemo očekivati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da!
3: Za

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: najsvlačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.
2: Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je da je, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je sve.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Mijatović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla i sadržaje emisije izdvajamo. Predstavljena knjiga o Ziji Ribiću, dječaku koji je preživio gubitak cijele porodice i izabrao put mira. Članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nisu uspjele postići konsenzus o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Mljekari iz Tuzlanskog kantona pred kolapsom, 9 mjeseci čekaju poticaje. Psihologija i razredna nastava trenutno među najtraženijim studijima na Univerzitetu u Tuzli. Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i ove godine mogu ostvariti pravo na besplatno putno zdravstveno osiguranje. Počeo peti Tuzla Guitar Week. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas je na programu prvo polufinale u kojem će se za plasman u finale boriti reprezentacije Španije i Francuske. U Tuzli je jučer održana promocija knjige Ja ne mrzim, priče o Ziji. Knjiga koja ne ostavlja ravnodušnim, priča o Ziji Ribiću, čovjeku koji je kao dječak izgubio gotovo sve, ali je uprkos svemu izabrao put mira, oprosta i života bez mržnje.
2: Knjiga Ja ne mrzim, priča o Ziji, susret je sa jednom od najpotresnijih, ali u isto vrijeme najplemenitijih životnih priča našeg vremena. Priča o stradanju, preživljavanju, oprostu i snazi čovjeka da iz najveće tragedije pošalje poruku mira. Kako sam Zijo Ribić kaže, ključna poruka jeste upravo pomirenje.
3: A ključna poruka je prije svega mira, pomirenje uopšte te knjige i priče, zato što znamo da najviše u Bosni i Hercegovini, nažalost tako ja gledam da mi još stojimo u 90. godina, ne krećemo se napred. I smatram da trebamo da širimo neku poruku mira, pomirenje. Naravno, zaboraviti ne možemo, ali baš zbog te knjige da kažem narodu kroz fotografije, kroz priče, kroz moji prijatelji koji su posle moje priče koje, šta se meni desilo, promijenili mišljenje i šire mir i pomirenje.
2: Ideja za knjigu nastala je 2014. godine, kada je Andrea Riza Goldstein kao fotograf jedne italijanske fondacije radio reportažu u dva sela iznad Srebrenice. Nakon što je saznao koliki će honorar dobiti, osjetio je nelagodu zbog zarađivanja na tuđim pričama, a upravo su ga tada djeca iz Srebrenice ohrabrila da napiše knjigu o Ziji.
4: Djeca iz Srebrenice je odlučila da taj honorar pritvori u nešto generativno, i znači sad smo stigli na treću ediciju, tako to je bilo generativno i prevođena je sad ova verzija na njemačkom, engleskom, romskom i hrvatskom. Imamo sad priliku da se njegova priča raširi van Italije, mislim naročito Njemačka i Austrija gdje ima puno naših, tako to je uvijek bila zina želja isto i tako sad imamo ovu priliku, tako to je baš bilo generativno, ne.
2: Promocija u Tuzli bila je prilika da se još jednom ispriča priča o stradanju romske porodice Ribić, ali da se pošalje poruka da sjećanje na žrtve mora ostati trajna opomena. Knjiga Ja ne mrzim, priča o Ziji svjedoči o snazi čovjeka da uprkos teškim životnim iskustvima izabere humanost umjesto mržnje.
1: Studija o provedbi zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim fokusom na ostvarivanje prava osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu predstavljena je nedavno u Sarajevu. Studija je predstavljena u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini i uz podršku platforme za rodnu pravdu.
5: Iako je zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine donio značajan iskorak u priznavanju i zaštiti prava preživjelih ratnog seksualnog nasilja, istraživanja pokazuju da ostvarivanje tih prava i dalje u velikoj mjeri zavisi od mjesta prebivališta. Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini oko 20.000 osoba preživjelo ratno seksualno nasilje, dok je svega oko 1.000 preživjelih do danas ostvarilo prava kroz dostupne administrativne mehanizme. Zakon koji se primjenjuje od januara 2024. godine prvi put je na jednom mjestu uredio status i prava civilnih žrtava rata, uključujući preživjele ratnog seksualnog

0: seksualnog nasilja i djecu rođenu uslijed ratnog silovanja, te uveo nova prava poput prednosti prilikom korištenja zdravstvenih usluga, banjsko-klimatskog liječenja i medicinske rehabilitacije i pokrića troškova sahrane. Predstavnica UNFPA u Bosni i Hercegovini, Justine Cluzon, kazala je da je zakon snažan onoliko koliko i njegova primjena, a pristup pravima preživjele danas još uvijek zavisi od toga u kojem kantonu žive.
1: Što se tiče dokaza, oni pokazuju da već dvije godine nakon što je taj zakon stupio na snagu, samo 4 od 10 kantona jesu preduzeli korake da harmoniziraju svoje propise sa tim zakonom. 3 kantona još uvijek ne prepoznaju civilne žrtve rata u svojim propisima, u svom zakonodavstvu, a u praksi to znači da pristup tih preživjelih njihovim pravima zavisi od toga gdje žive. To nije ono što je taj zakon obećao i nije ono što preživjeli zaslužuju. Još je važno reći da nalazi ove studije također nude praktične preporuke o tome koje korake svaki kanton može da preduzme da bi osigurao da oni koji su preživjeli seksualno nasilje tokom rata imaju pristup uslugama koje su definirane zakonom.
0: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da mjera jednog društva nije u tome koliko zakona donese, nego koliko ih dosljedno provodi.
2: Ako pričamo o posebnoj kategoriji civilnih žrtava rata, to su djevojčice, to su žene, majke koje su preživjele jedan od najtežih oblika ratnog zločina, to je silovanje. Evo, možemo reći da i nakon usvajanja zakona na federalnom nivou imamo kantone koji nisu uskladili svoje propise sa federalnim propisom i omogućili tim kategorijama da ostvari svoja prava. Znate, nekad zakon, evo ovo je dokaz, zna biti mrtvo slovo na papiru. Ako imate ljude koji nisu spremni da ga ispoštuju, a posebno je to poražavajuće ako imamo činjenicu da se ovdje radi o jednoj od najmarginalizovanijih skupina u našem društvu. Mi možemo reći broj žena koje su preživjele jedan od najtežih oblika ratnog zločina silovanja, on je otprilike oko 1000. Nažalost, ni za tako mali broj žena koje i dalje žive stigmu, i dalje ne žele vjerovatno da se prijavi zbog raznih oblika diskriminacije ovog društva, ali ni tako mali broj nismo uspjeli kao sistem, kao država, kao društvo da zbrinemo na najbolji mogući način, da oni ne mole i ne traže svoja prava, nego da ih država na neki način motiviše da ostvari u punom kapacitetu svoja prava koja sigurno zaslužuju.
0: Predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 92-95 Midheta Kaloper tvrdi da su zakon dočekale s velikom nadom, ali da prava na papiru nisu dovoljna.
3: Žene koje ja predstavljam danas, vjerujte da su u životnoj dobi kada im je zdravstvena zaštita, medicinska rehabilitacija i mnogi drugi aspekti puno bitni nego nekada u ranijem životu. Prava trebaju da se koristi, a ne da stoje na papiru. Tražimo samo ono da se ispuni što je navedeno u zakonu i što nam pripada i nakon 30 godina naše borbe za donošenje zakona.
0: Studija, čija je autorica Adriana Hanušić-Bećirović, donosi konkretne preporuke usmjerene na potpuno usklađivanje kantonalnih propisa, jačanje nadzora nad primjenom federalnog zakona, proaktivno informisanje korisnica o pravima, te dosljednu primjenu traumasenzitivnog pristupa u institucijama.
4: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić održao je u gradskoj upravi sastanak s predstavnicima savjeta mjesnih zajednica Kiseljak i Husino. Predstavnici mjesnih zajednica zahvalili su gradonačelniku Lugaviću i gradskoj upravi Tuzle na dosadašnjoj podršci i uspješno realizovanim projektima, ističući da su provedene aktivnosti značajno doprinijele poboljšanju uslova života stanovnika Kiseljaka i Husina. Sastanku su prisustvovali i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać, te vijećnici gradskog vijeća Tuzla Jasmin Gavranović i Samir Mula Osmanović. Na području Kiseljaka i Husina i u narednom periodu realizovat će se aktivnosti u skladu s utvrđenim prioritetima i planovima grada Tuzle, saopšteno je. Odjeljenje kriminalističke policije i policijske uprave Tuzla dostavilo je kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona izvještaj protiv 3 osobe u vezi s događajem koji se 1. jula 2026. godine

0: svojstvo učesnika, saopšteno je iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti.
1: Članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nisu uspjeli postići konsenzus o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sjednica je održana u Sarajevu nakon što je bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u maju podnio ostavku. Do izbora novog visokog predstavnika funkciju vršioca dužnosti obavlja Luis Kriškok, dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko. Nakon današnje sjednice ostaje neizvjesno kada će biti izabran novi šef OHR-a, a pregovori o kandidatu bit će nastavljeni. U sakralnom prostoru Memorialnog centra Srebrenica u Potočarima jutros je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine počela 17. po redu kolektivna reksumacija. U naredna 4 dana do 17. jula bit će otvoreno 48 mezara kako bi ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 1995. godine pridodali posmrtni ostatke koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa, kazala je za FENU glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić. Dodala je da će procesu reasocijacije skeletnih ostataka u mnogim slučajevima prisustvovati porodice žrtava. Do sada smo tokom 16 kolektivnih reeksumacija ponovo otvarali grobna mjesta za više od 1220 žrtava genocida, navela je Fazlić. Na području općine Kuprese utanazirano je 9 grla krupne stoke zaražene brucelozom, a nadležne službe upozoravaju na nužnost hitnog poduzimanja preventivnih mjera zbog prisustva nomadskih stada ovaca bez medicinske dokumentacije. Služba za civilnu zaštitu općine Kupres neslužbeno je zaprimila informaciju o slučajevima zaraze ovom bolešću, nakon čega je u dva navrata provedena eutanazija zaraženih životinja uz prisustvo kantonalnog veterinarskog inspektora, saopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite. Dodatni problem i rizik od daljnjeg širenja zaraze predstavlja činjenica da se na području ove općine nalaze nomadska stada ovaca bez službene prijave dolaska, bez ikakve prateće medicinske i zdravstvene dokumentacije. Više od 260.000 ljudi evakuirano je iz svojih domova u sjeveroistočnoj kineskoj provinciji Liaoning nakon što je tajfun Bavi, najsnažnija oluja koja je ove godine pogodila kopneni dio Kine, izazvao obilne padavine i velike poplave. Kineske vlasti upozorile su da će jaka kiša potrajati do utorka uz mogućnost ekstremnih pljuskova u pojedinim područjima. Tajfun sa sobom donosi velike količine tropske vlage stvarajući dugotrajan priliv vlažnog zraka prema sjevernim dijelovima zemlje. Sve škole i obrazovne ustanove dobile su naredbu da obustavi nastavu dok je saobraćaj u velikoj mjeri poremećen u gradovima na sjeveroistoku Kine. Bavi je u međuvremenu oslabljen na nivou tropske oluje, ali se očekuju nove intenzivne padavine kada dodatno uspori i počne oslobađati velike količine akumulirane vlage. Evropska unija je započela pristupne pregovore sa Ukrajinom u okviru drugog od ukupno 6 pregovaračkih klastera, saopštio je irski ministar za evropska pitanja. Podsjetio je da je prvi klaster otvoren u junu. Irska trenutno predsjedava Evropskom savjetu. U Sjevernoj Makedoniji električni trotinet od danas smiju da voze samo starije od 18 godina, ali ne brže od 20 km na sat. To je predviđeno izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, čiji je cilj, kako je obrazloženo, povećanje bezbjednosti vozača lakih električnih vozila, kao i svih ostalih učesnika u saobraćaju. Novost je zabrana prevoza druge osobe na trotinetu i vožnja u alkoholisanom stanju. Zaštitna kaciga je obavezna za sve vozače, kao i nošenje reflektirajućeg prsluka u uslovima smanjene vidljivosti i tokom noći. Za prekršaje pored novčanih kazni predviđeno je i privremeno oduzimanje električnih trotineta u trajanju od 30 dana, a u slučaju da dijete vozi električni trotinet, odgovornost pada na roditelje ili staratelje.
0: Pratite Hroniku grada Radiotelevizije 7 Tuzla, vraćamo se ostalim temama. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove i kriterije za raspodjelu 954.000

0: konvertibilnih maraka namjenjenih programu podrške mladima u 2026. godini. Od tog iznosa 300.000 konvertibilnih maraka biće izdvojeno za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih, dok je 110.000 konvertibilnih maraka namijenjeno finansiranju projekata omladinskih udruženja, a s ciljem unapređenja položaja mladih i jačanja omladinskog aktivizma. Na sjednici je data i saglasnost na izmjene programa ulaganja sredstava vodnih naknada za 2026. godinu, čime se nastavlja realizacija investicija u vodnu infrastrukturu radi unapređenja vodosnabdjevanja i upravljanja vodnim resursima u lokalnim zajednicama. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar potpisale su ugovor vrijedan 500.000 konvertibilnih maraka za nastavak sanacije i uklanjanja opasnog otpada kruksa iz industrijske zone Tuzle. Sredstva će biti udružena sa 500.000 konvertibilnih maraka koje je za ovu namjenu već osigurao Tuzlanski kanton, pa će u ovoj godini za projekat biti izdvojeno ukupno 1.000.000 konvertibilnih maraka. Kako je rečeno, cilj je nastavak zbrinjavanja opasnog otpada i zaštita okoliša, a procjene pokazuju da je za potpuno rješavanje ovog problema potrebno više od 10.000.000 konvertibilnih maraka. Proizvođači mlijeka iz Tuzlanskog kantona upozorili su da je ugroženo oko 1270 farmi zbog kašnjenja poticaja, rasta troškova proizvodnje i pada otkupnih cijena, te zatražili hitnu reakciju nadležnih institucija.
1: Proizvođači mlijeka iz Tuzlanskog kantona upozorili su da se sektor nalazi u najtežoj krizi u posljednjih nekoliko decenija. Ističu da već 9 mjeseci čekaju isplatu federalnih poticaja uz rast troškova proizvodnje, izostanak regresiranog goriva i pad otkupnih cijena mlijeka. Eldin Glibanović, predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona.
2: Proizvodnja mlijeka na Tuzlanskom kantonu, a i evo u svim kantonima federacije, neće trpiti ovakav nerad i nemar ljudi u federalnom ministarstvu, ali sigurno evo i ovo je prilika da upozorimo i kantonalna ministarstva na nivou federacije da obradu podataka i obračun takvih istih što prije urade.
1: Navode da je ugroženo oko 1270 farmi i porodica koje žive od proizvodnje mlijeka. Dodatne probleme stvaraju suša i pojava aflatoksina.
3: Ja imam oko 100 grla na muži, jako teška situacija ovih dana, ova godina je posebno teška. Suočavamo se s nizom problema, od vremenskih, odnosno klimatskih promjena do niza poskupljenja na tržištu. Cijene đubriva ove godine su bile jako visoke, cijene repromaterijala sjetvenog su bile jako visoke. Imamo i velike probleme sa aflatoksinom zbog velikih suša, tako da jako je teška situacija.
4: Nije izazovnija godina naišla od kako ja radim od malih nogu, dakle redukcije, suše, poplave, sve nas je pratilo. Dakle, apsolutno sve na kraju proljetnu sjetvu smo radili sa 3,80 gorivom, tako da smo bili u nezavidnoj situaciji, bilo nam je nešto obećano to gorivo za proljetnu sjetvu, nešto, međutim, evo, to još uvijek negdje vesi u zraku, tako da je jako, jako izazovna godina.
1: Od nadležnih institucija mljekari su zatražili hitnu isplatu za ostalih poticaja i donošenje mjera za stabilizaciju sektora, upozoravajući im da bi u suprotnom mogli uslijediti protesti i drugi rigorozni koraci.
0: U toku je upis na fakultete Univerziteta u Tuzli za akademsku 2026-2027. godinu. U prvom upisnom roku na Filozofskom fakultetu zaprimljeno je 299 prijava, a kvote su već popunjene na studijima psihologije, razredne nastave, socijalnog rada i predškolskog odgoja.
1: Primljeni kandidati na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli od 13. do 17. jula mogu obaviti upis u prvu godinu studija za akademsku 2026-2027. godinu. Kada je u pitanju Filozofski fakultet, Sead Nazibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kazao je da je u odnosu na prethodne godine povećan interes za studijske programe ovog fakulteta.
5: Kažem, za sad je samo povećan interes s obzirom na to da je ove godine Univerzitet donio strategiju da studenti mogu prijaviti više studijskih programa

0: odnosno više prijava na sve fakultete Univerziteta u Tuzli i tek kasnije, nakon objavljivanja konačnih rang listi, oni se opredjeljuju šta će u konačnici i upisati. Zato ne možemo reći da je naših 299 prijava koje su prispjele, da je to jednako broju studenata koji će upisati studijske programe na Filozofskom fakultetu. No, ono što nas raduje, prošle godine smo primjerice imali 203 upisana studenta na sve studijske programe nakon 3 upisna roka. Ovih skoro 300 sada djeluje daleko pozitivnije, a to govori da smo ipak u protekloj godini dana uspjeli uraditi kvalitetne promotivne aktivnosti i da smo vratili povjerenje u Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. To je ono što nas ohrabruje, da će veći dio tih studenata i ostati na našim studijskim programima.
1: Dodatni upisni rokovi planirani su u mjesecu augustu, ali studentima nisu na raspolaganju svi studijski programi.
0: Univerzitet u Tuzli donosi posebnu odluku o drugom i trećem upisnom roku. Prema sad dostupnim informacijama, to će se dogoditi odmah nakon kolektivnog godišnjeg odmora, dakle polovica augusta je za sve one zainteresirane koji hoće i imaju želju da se pridruže Filozofskom fakultetu. Oni imaju priliku na drugom i trećem upisnom roku. Ono što mogu reći, naravno nećemo nabrajati ocijek po ocijek, jeste da je najveći interes tu, dakle ne bi trebalo biti drugog upisnog roka na psihologiji, razrednoj nastavi, predškolskom odgoju i socijalnom radu, a svi ostali studijski programi Filozofskog fakulteta imaće određeni broj slobodnih mjesta za drugi, odnosno eventualno i treći upisni rok. Dakle, možete se opredijeliti, još uvijek nije zatvorena konačna lista za prijem na Filozofski fakultet i prilika je za sve one koji još uvijek nisu odlučili šta će i kako dalje, da možda i razmotre našu ponudu.
1: Upis u prvu godinu studija za akademsku 2026-2027. godinu vrši se u studentskim službama fakulteta.
2: Sezona godišnjih odmora uveliko traje, a prije odlaska u inostranstvo građani mogu ostvariti pravo na besplatno putno zdravstveno osiguranje putem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Kako bi zdravstvena zaštita važila tokom boravka u drugim državama, zahtjev je potrebno podnijeti na vrijeme, podsjećaju iz zavoda.
3: Neplanirani zdravstveni problemi mogu pokvariti svaki odmor, zbog čega iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona podsjećaju osiguranike da prije putovanja u inostranstvo mogu ostvariti pravo na besplatno putno zdravstveno osiguranje. Dvojezična potvrda izdaje se za period naveden u zahtjevu, ali najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine. Uz zahtjev se prilaže i ocjena zdravstvenog stanja koju izdaje izabrani porodični ljekar nakon pregleda i uvida u medicinsku dokumentaciju, pojašnjava Rijad Kurtalić, stručni saradnik za odnose s javnošću Zavoda zdravstvenog osiguranja.
4: Riječ je o osiguranju koja osigurana lica ostvaruju za vrijeme privremenog boravka u hitnim slučajevima na period do 30 dana. U skladu sa procedurama Zavoda zdravstvenog osiguranja. Da bi koristili to pravo, moraju se javiti, potrebno se jave svom izabranom doktoru. Mišljenja smo da izabrani doktor ponajbolje zna zdravstveno stanje svog pacijenta, gdje će uvidom u zdravstveni karton osiguranog lica, eventualno nekom daljom pretragom, utvrditi to njegovo zdravstveno stanje i upisati na obrazac zdravstvenog osiguranja. Nakon što dobije obrazac zdravstvenog osiguranja, osiguranog lica dolazi u poslovnicu prema mjestu prebivališta, podnosi zahtjev i dobija dvojezični obrazac koji će, ukoliko bude potrebe u hitnim slučajima, taj obrazac zamijeniti u ugovornoj zemlji i dobiti bolestički list u hitnim slučajima, dakle moći se liječiti.
3: Iz zavoda pojašnjavaju da putno zdravstveno osiguranje pokriva isključivo hitnu medicinsku pomoć koja se nije mogla predvidjeti niti odgoditi do povratka u Bosnu i Hercegovinu. Planirani operativni zahvati, dijagnostičke procedure, porođaj i drugi unaprijed predviđeni medicinski postupci nisu obuhvaćeni ovim oblikom zdravstvene zaštite, pojašnjava Kurtalić.
4: Dakle, to podrazumije samo hitne slučaje, neplanirane, ne slučaje za lica koja boluju akutni i hronični oboljenja gdje je potreban dakle stalni medicinski nadzor. Dakle, ovo je isključivo za hitni slučaj gdje se nije moglo predvidjeti ili odgoditi do povratka u Bosnu i Hercegovinu. Osiguran lica koje posjeduje dvojezični obrazac, ukoliko se desi hitan slučaj, razmjenjuje taj obrazac i dakle sva ti troškovi liječenja idu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, dakle bez ikakvog plaćanja osiguranog lica. Svakako da podržavamo i osiguran lica koja se odluče da uzmu putničko osiguranje preko osiguravajućih kuća, ali u tim slučajima u većini slučajeva vi morate, ukoliko se desi, platiti svojim sredstvima, pa te kasnije potraživate osiguravajuće

0: osiguravajuće kuće. Ovdje, dakle, bukvalno, kada razmijenite bolesnički list, to vama dođe kao zdravstvena legitimacija u zemlji, ugovorno gdje možete koristiti zdravstvene usluge.
1: Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona građanima preporučuju da potrebnu dokumentaciju pribave na vrijeme, kako bi bez dodatnih prepreka ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu tokom boravka u inostranstvu, te bezbrižnije proveli godišnji odmor.
2: U Tuzli je sinoć svečano otvoreno peto izdanje internacionalne sedmice Gitari Tuzla Gitar Week. Festival je počeo koncertom umjetničkog direktora festivala Sanela Ređića i slovačkog gitariste Adama Mareca, čime je zvanično započeo pet dana posvećenih klasičnoj gitari, edukaciji i vrhunskim koncertima.
1: Ovogodišnje izdanje Tuzla Guitar Week okupilo je profesore, studente i mlade gitariste iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Osim koncerata, učesnike očekuju individualni časove, stručne radionice i zajednička muziciranja, a cilj festivala je prije svega mladim muzičarima omogućiti učenje od vrhunskih gitarista u vlastitom gradu, kazao je Sanel Režić, umjetnički direktor festivala.
3: Imamo zapravo četiri večernja koncerta, zapravo imali smo ih i prije, s tim da smo imali prije uvijek jedan dan pauze između, sada su prva tri koncerta u prve tri noći. Ono što je možda poprilično interesantno, odnosno što je drugačije za ovu godinu, je definitivno radionica Dietmara Heubnera, graditelja gitara, vrhunskog graditelja gitara iz Berlina, koji će nam održati jednu radionicu ovdje u ateljevu Ismet Mojzinović u četvrtak 16. jula sa početkom u 17 sati, koji će govoriti o izradi, dakle načina koji pravi svoje instrumente, načina koji mi gitaristi treba da se brinemo posle o tim instrumentima, tako da je to sigurno jedna novina i nešto što je veoma interesantno u ovom programu osvježavajući.
1: Jedan od učesnika manifestacije je i tuzlanski gitarista Elvis Sivčević, koji je istakao da su ovakvi festivali od velikog značaja jer dovode u Tuzlu eminentne umjetnike, kaže.
4: Pored toga, naši učenici imaju mogućnost da se edukuju i da dobijaju znanje od najvećih umjetnika trenutno aktualni u svijetu. To nas čini konkurentnim u svijetu, jer ovo je sad trenažni proces preko raspusta kada učenici uče nove programe i idealna je prilika da startaju sa vrhunskim profesorima.
1: Među učesnicima je i veliki broj studenata koji se u Tuzlu vraćaju iz godine u godinu. Među njima i Ino Pavić, student iz Osijeka, koji kaže da ovaj festival, osim kvalitetne edukacije, pruža priliku i za razmjenu iskustava i širenje prijateljstava.
5: Odlični profesori, svi velike zvijezde u gitarističkom svijetu, super koncerti i na kraju ekipa uvijek jako dobro druženje i može se puno toga saznati općenito o stvarima. Evo.
1: Koncertni program nastavlja se i večeras nastupom studenata gitare iz Osijeka. U srijedu je planiran nastup profesora Darka Karajića te tuzlanskog gitariste Elvisa Sivčevića. Završni koncert polaznika festivala planiran je za 17. juli, a svi festivalski sadržaji otvoreni su za publiku i besplatni.

Večeras od 21 sat po našem vremenu igra se prvo polufinale svjetskog prvenstva. Sastaju se Francuska i Španija, jedni od glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka. A drugi polufinalni okršaj sutra igraju Engleska i Argentina. Reprezentacije koje budu poražene u polufinalu igraće susret za treće mjesto 18. jula u Majamiju, dok je finale na programu 19. jula u New Jerseyju. Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Sa. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Jutarnji prijepodnevni sati će biti ugodniji, izraženiji u unutrašnjosti zemlje, dok bi u drugom dijelu dana, uslijed porasta temperatura i mjestimičnost parnog vremena, osjetljive osobe trebale biti opreznije, ne pretjerivati s aktivnostima te izbjegavati duži boravak na suncu uz provođenje mjera zaštite od vrućine. Neophodno je planirane aktivnosti obavljati u periodu sa više svježine, laganije se odjevati, konzumirati dovoljno tečnosti i postupati u skladu sa preporukama nadležnih službi.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjere na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilataciji na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prilazima Zubci-Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prilazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako se traumatska iskustva mogu prevazilaziti i prevazići kroz podršku zajednice, kreativne radionice i terapijski rad. Udruženje Snaga žene iz Tuzle više od četvrt vijeka radi upravo na tome, osnažujući žene i djecu da povrate samopouzdanje, upravljaju emocionalnim teretom i grade nove životne priče. Naša današnja sagovornica je doktorica Branka Antić-Sauber, predsjednica udruženja koja već možemo reći 30 godina radi sa ovim ženama, sa njihovom djecom. Pitaćemo je kakva je situacija danas, šta se dešava sa ovim ženama, sa njihovim porodicama, te šta još možemo i moramo kao društvo uraditi za njih. Doktorice, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam za poziv i hvala za interes za ovu

0: u jednu vrlo delikatnu temu za koju bi ja rekla da su mnogi negdje potisnuli, jer kažemo, ajde, to je bilo prije 30 godina i upravo nećemo to dalje o tome.
1: Upravo to.
0: Ja se slažem da društvo treba da ozdravi kroz zdrave pristupe i zdrave modele življenja koje bi trebalo da ponudimo danas mladima i ljudima inače u Bosni i Hercegovini. Međutim, ne smijemo zaboraviti da je veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini prošao različita traumatska iskustva i da ta traumatska iskustva, nažalost, još i dalje žive u njima i da oni nose tu traumu sa sobom kao jedan kofer koji nikad ne puštaju. I veliki problem je, evo, i transgeneracijski prenos, upravo, odnosno da imamo mlade ljude koji su živjeli u porodicama sa svojim roditeljima, majkama najčešće, koje su preživjele različite vrste traume, i jednostavno to se prenosi,
1: doživljavaju ih kao svoje,
0: doživljavaju
1: a niko ih ne razumije.
0: I znate šta još, da puno djece je doživjelo to sa majkama, ali ih niko nije pitao kako im je. Oni to sad kad su odrasli znaju to da ili znaju da verbaliziraju ili kroz svoje neprimjerene oblike ponašanja ili bilo koje druge vrste ponašanja, emotivna ponašanja, reflektiraju traumu koja se dogodila kad su oni bili djeca.
1: Da. Evo, radite sa velikim brojem žena i tada ste radili, različite oblike pomoći im nudite. Mi vas posjećujemo kada smo god u prilici, kada nas pozovete, to svakako.
0: Hvala za interes.
1: Uvijek smo tu, naravno. Ono što uspijemo zabilježiti je to da te žene pričaju međusobno, da se mnogo plače i mi koji dođemo, to je jednostavno nemoguće izbjeći, to se mora desiti, ali ta trauma je ostavila posljedice po njihovo zdravlje. Svaka sa kojom sam ja razgovarala je teško bolesna, veliki broj njih, nažalost, već i nije među živima, dakle, ta trauma je ostavila, koliko god su mislele da su preživjele, njih je to, evo.
0: Tako je. Trauma ima jedan širok utjecaj na ljudsko zdravlje i ta psihosomatika o kojoj govorimo, odnosno psihološki problem, odnosno trauma vezana za određene organe, dovodi zaista do bolesti, somatskih bolesti, koje onda komplikuju još više život preživjelih, odnosno osoba koje su doživjele traumu, jer ako vi imate i dijabetes, imate i hipertenziju, imate i neki karcinom, a vrlo često je to, jer trauma u stvari dovodi do pada imuniteta i taj imunološki sustav jednostavno nije u stanju da se bori sa određenim
1: vanjskim
0: faktorima koji će da dovedu do toga da se razvije karcinom ili neka od ovih hroničnih bolesti. Bolesti štitne žlijezde su vrlo učestale, bolesti karcinomi želuca su vrlo, vrlo učestali, pluća, sad vidimo majke koje su izgubile djecu, vrlo često karcinom dojke ili ginekološki karcinom. To je sve u stvari vezano za primarnu traumu i negdje refleksija prema organu koji otprilike na neki način simbolizira ili simulira njenu ulogu, evo, u rađanju, u dojenju, u hranjenju djece i tako. Mislim, mi smo svjedoci toga kroz ovo svo vrijeme. Ja
1: kroz te razgovore,
0: intenzivno pratim, naravno, i somatsko zdravlje naših klijentica i primjećujem određenu problematiku koja je vezana za somatska oboljenja.
1: Ali evo, uspjele su se vratiti u društvo, uspjele su se osjetiti korisno, mnogo je aktivnosti koje realizujete s njima uz sva ova

0: da
1: malo napravi, promijene prioritete.
0: Tako je, da promijene prioritete, jer evo, kao što vidimo da veliki broj naših populacija nam stari.
1: Upravo tako.
0: Sve manje mladih ljudi koji
1: ne vide perspektivu u ovakvom društvu, u ovakvom sistemu. Dakle, moramo se mijenjati inače.
0: Tako
1: svi ćemo se jednom pitati.
0: Ali bi ga možda mogli vidjeti ako bi dobili zaposlenje, evo, kroz eventualno ove...
1: Upravo tako.
0: Ove suportivne discipline koje su...
1: Kroz te suportivne, odnosno zbog njih upravo i odlaze najvećim dijelom u inostranstvo, tako da ako bi im se pružila prilika ovdje. Malo smo otišle od tema, ali evo, jako je bitno spomenuti taj segment. Evo, rekli smo na čemu ste radili, koji su to bili izazovi. Kada je riječ o 2026. postoje li neki planovi? Pretpostavljam da nastavljate.
0: Da, postoji. Vrlo sam radosna što već u januaru, evo, otprilike znamo šta bi trebalo da radimo i šta je to dobro što ćemo raditi. Grad Tuzla, UNDP, Evropska unija su nam dodijeli jedan fin program i projekat koji ćemo u toku narednih 9 mjeseci da realiziramo, a tiče se ponovo rada sa mladima i rada sa žrtvama i traumatiziranim osobama. Rad ćemo na različitim temama edukacije, ali ponovo ćemo biti na našoj rehabilitacionoj plantaži Dijana i tu ćemo se zajedno družiti razvijajući različite modele, posebno za mlade, radno-okupacionog tretmana, imat ćemo edukacije iz oblasti poljoprivrede, socijalnog zelenog poduzetništva, razvoj socijalnih zadruga i mislim da će to za mlade biti jako dobro, a za naše žence koje su de facto edukatorice ovog tradicionalnog
1: da,
0: znanja.
1: Zaista, mi dođemo, one pričaju o pelcerima, one otiči neka znaju. Čupne ovo, ono, tako zapravo, je. To je jednostavno uhodan sistem, mnogo se od njih može
0: tako
1: naučiti.
0: Tako je, to je jedan stvarno neprocjenjivo blago, kulturno blago države i znanja koje je tradicionalno, iskustveno, one ga imaju i vrlo ga jednostavno upražnjavaju, a mi čitamo bezbroj knjiga.
1: A vi niste ni svjesni šta sve naučite u tih pola sata ili sat razgovora s njima, ova ti kaže ono, ova ti pokaže i onda vidiš koliko je zapravo jednostavno, a ti nisi znao. Ko može postati dio evo te priče? Kažete, bit ćete otvoreni za mlade, kada, na koji način, oni koji žele čuti, vidjeti, naučiti nešto što će njima biti korisno.
0: Evo i ovo može biti poziv za mlade da nam se priključe, da dođu u našu organizaciju, jer bit će vrlo dobre radionice i imat ćemo vrlo lijepo druženje sa mladima, kao i sa našim ženama koje će biti tu negdje, one će nam pomagati da to znanje koje mi imamo nekako pretočimo u pravo iskustvo i da od toga u stvari imamo dosta koristi i mladi koji će naučiti, a i žene koje će svoje zaista bogato znanje prenijeti. Osjećat će se puno bolje, osjećat će se one.
1: One budu glavne zvijezde zapravo. One to ne žele, ali jednostavno se tako desi.
0: One to jesu u stvari. I one su nevjerovatnu energiju imaju, nevjerovatne su akteri nekako promjene i bez obzira na to šta se dogodilo. Ali evo, vi ste vidjeli kad ste bili, mi govorimo o traumi, vrlo brzo se vratimo ipak i stabiliziramo u situaciju ovdje i sada.
1: To se nekako neprimjetno desi. Kako one to prevaziđu? Ja nisam uspjela shvatiti, evo, pratila sam, gledala.
0: To je dugogodišnji rad i to je to vraćanje na pozitivne kapacitete i na ono što je dobro. I nakon tih priča, uglavnom, šta ćemo mi sad da uradimo malo
1: upravo
0: na plantaži, hoćemo malo,
1: i samo
0: ajmo
1: se
0: malo
1: okopat i
0: ovo, pa ćemo vidjeti, pa trebalo je ovo, pa lavandu je trebalo pošišat, vidi nam ruža, samo što nisu krenule.
1: I to je to.
0: One vrlo zadovoljne ponovo odu u kući i onda imamo Viber grupu, na Viber grupi uvijek se još jednom ono konsultujemo gdje ste, kako ste, šta ima, a i one se javljaju, uglavnom kad dođu kući onda je to druga priča sa djecom, evo nas sa kćerima, sinovima, s mužem, sjedimo, pijemo kafu, razgovaramo, smijemo se, ispričali smo nešto, što znači da su se govorile su o tome, jeste. Digle, vratile ponovo, zaista su kao Feniks, stalno iz pepela se vraćaju,
1: upravo tako.
0: Vraćaju nazad i nekako uspijevaju da prežive, a to je za sve nas, mislim, nekako jedan pozitivna priča.
1: Pa najveća nagrada, evo, možemo reći, vi ste dobili mnoge, mi zaista nemamo vremena da ispomenemo, mogu vam samo čestitati na svim ovim nagradama koje su iza vas i za sami kraj. Spomenuli ste aktivnosti i planove, o svemu tome pretpostavljam da će zainteresovani biti obaviješteni, aktivni ste na društvenim mrežama, to je vaša web stranica,
0: tako je.
1: A mogu dobiti informacije i u udruženju.
0: Tako je, još

0: Jedna velika stvar koja se dogodila, i to zaista moram da spomenem, UNFPA je pomogao ponovo organizaciji i našoj socijalnoj zadruzi Zelena mreža da ponovo aktualizira i pojača naše aktivnosti u smjeru radno-okupacionog tretmana koji se dešava sa ženama Srebrenica i drugih gradovi u BiH, u kojima radimo, gdje radimo otkup ljekovitog bilja.
1: To su vaši čajevi.
0: To su naši
1: tako?
0: Čajevi.
1: Koji, eterična ulja također, tako, da, izuzetno
0: kvalitetno. To su naši čajevi.
1: Zaista.
0: Imamo sad 10 novih vrsta čajeva, odnosno stari čaj u novom pakovanju, imamo novu ambalažu.
1: Rebranding,
0: jedva čeka. Tako je, nadam se da će se, da će se široj javnosti dopast ovaj novi dizajn. I kompaniji Bingo zaista trebam da zahvalim zato što su
1: uzeli za distribuciju,
0: za distribuciju, jer su uzeli naše čajeve u sve svoje objekte.
1: Eto.
0: Što bi značilo jednu dobru ekonomsku injekciju za
1: našim ženicama.
0: Tako
1: je, vrijedno radi.
0: Jer sredstva od obzirom da je socijalna zadruga u pitanju, sredstva koja će se obezbijediti kroz prodaju čajeva se vraćaju našim ženicama, odnosno snazi žene koja će implementirati različite programe sa našim ženicama i dalje da pokušamo da obezbijedimo, da izađemo iz siromaštva, da se uposlimo, da nešto radimo, da nešto i zaradimo i da se družimo.
1: Da. Mnogo toga ambicioznog je pred vama, vi ste i do sada uspjevali realizovati sve, ne sumnjam da ćete i tada. U svakom slučaju želim vam mnogo sreće i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala vama za poziv i kontinuirani interes za ovu vrlo tešku temu.
1: Evo, uvijek smo tu, hvala još jednom.
0: Hvala.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Branka Antić-Štauber, predsjednica Udruženja Snaga žene. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Oh, oh,
0: malo ćemo da se kupa. Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Ča, ča.

Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

Dobrodošli u novo druženje uz ljetno izdanje emisije Završni udarac, u kojoj ćemo se i ovog puta kratko osvrnuti na aktualnosti svijeta sporta koje su obilježile protekli vikend. U najavi izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine svjetsko prvenstvo okončala na 29. mjestu. Reprezentacija BiH u sljedećoj odbojci poražena od Irana na svjetskom prvenstvu koje se igra u Kini. Najbolja BiH biciklistkinja Leila Nijemčević unatoč povredi osvojila 6. mjesto na evropskom prvenstvu u brdskom biciklizmu u Španiji. Na strelištu streljačkog kluba Lovac održan 3. Grand Prix grada Tuzle.

u disciplini trap. Prvi teniser svijeta, Italijan Jannik Sinner, osvojio titulu u Wimbledonu. U ženskoj konkurenciji slavila češka teniserka Linda Noskova. O ovim i ostalim sportskim aktualnostima saznajte u emisiji Završni udarac. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Nakon odigranih utakmica četvrtfinala na svjetskom fudbalskom prvenstvu, osim što su poznati polufinalni parovi u kojima igraju Francuska, Španija i Engleska, Argentina, poznati je i konačan poredak reprezentacija koje su završile svoj nastup na turniru koji se igra u Sjedinjenim Američkim Državama. Uzela je 29. mjesto od 48 ekipa koliko ih je bilo na mundijalu. Zmajevi su na svjetskom prvenstvu odigrali 4 utakmice i ostvarili po jednu pobjedu i remi, te 2 poraza. Zahvaljujući trijumfu nad Katarom 3-1 i remijem sa Kanadom 1-1, naša reprezentacija je zauzela 3. mjesto sa 4 boda, a to joj je bilo dovoljno da prođe u 16. finala, odnosno među 32 najbolje selekcije svijeta. BiH je takmičenje završila sa gol razlikom 5-8, odnosno -3, a to je razlog zbog čega je na kraju plasirana lošije od, na primjer, Konga, koji je 23. sa istim omjerom pobjeda, remija i poraza, ali sa boljom gol razlikom 5-5. BiH je iza sebe ostavila i neke velikane svjetskog fudbala kao što su Urugvaj, Turska i Senegal. Kada su u pitanju naši rivali iz grupe, Švicarska je 8., Kanada 14., a Katar 41. Reprezentacija SAD-a, koja je našu ekipu eliminisala sa mundijala, završila je 12. Evo konačnog poretka reprezentacija. Prva 4 mjesta znaćemo nakon ovog vikenda. Na 5. mjestu je Norveška, 6. je Belgija, a 7. Maroko. Švicarska je 8., Meksiko 9., 10. je Kolumbija, a Brazil 11. Na poziciji 12. su Sjedinjene Američke Države. Portugal je 13., Kanada 14., a Egipat 15., dok je na 16. mjestu Paragvaj. Na 17. poziciji je Nizozemska, slijedi 18. Njemačka, 19. Obala Slonovače, te 20. Hrvatska. 21. poziciju zauzeo je Japan, slijedi Australija na 22. te Kongo na 23. poziciji. Gana je 24. 25. Ekvador, a 26. Južna Afrika. Švedska je 27. Austrija 28. a Bosna i Hercegovina, kao što rekao smo, na 29. poziciji. 30. mjesto zauzeo je Alžir, 31. Senegal, a Zelenortska ostrva 32. Na 33. poziciji je Iran, 34. Južna Koreja, 35. Turska, 36. Škotska, Urugvaj 37., Saudijska Arabija 38., 39. Češka Republika, a Novi Zeland je na poziciji 40. Kada je riječ o preostalim reprezentacijama, 41. mjesto zauzeo je Katar, 42. Kurasao, slijedi 43. Panama, 44. Jordan, 45. Haiti, Uzbekistan kao 46., Tunis 47. i posljednji 48. je Irak. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci doživjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Kini, nakon što je u drugom kolu grupne faze poražena od aktualnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3-1. Po setovima je bilo 24-26, 25-21, 25-22 i 25-21. Uprkos porazu, BiH reprezentativci pružili su veoma dobar otpor jednom od najvećih favorita za osvajanje titule. Nakon sjajno odigranog prvog seta i od 1-0, izabranici selektora Ifeta Mahmutovića ravnopravno su parirali Irancima tokom cijelog susreta, ali je kvalitet aktualnih svjetskih prvaka presudio u završnicama narednih setova. U statističkom dijelu susreta najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine bio je Safet Alibašić sa 23 osvojena poena, dok je Mirze Turan dodao 14, a Ermin Jusufović 7 poena. U reprezentaciji Irana najbolje je bio Morteza Mehrazad sa 18 poena, dok je značajan doprinos pobjedi dao Hussein Golestani sa 16, te Meisam Alipour sa 12 osvojenih poena. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je odličan rezultat na Evropskom prvenstvu u brdskom biciklizmu u Španiji u maraton disciplini. Uprkos teškom padu i ozbiljnoj povredi, Njemčević je odvezla jednu od svojih najboljih trka u drugoj karijeri i pokazala iznimno mentalnu pripremljenost, te uspjela osvojiti visoko 6. mjesto u konkurenciji najboljih vozačica Evrope.
Trka je za Lelu Njimčević počela veoma dobro. U uvodnom dijelu staze diktirala je snažan tempo i nalazila se u lovu.

0: za vodećom grupom. Međutim, neposredno nakon druge fit zone na 28. kilometru trke, takmičarka ispred Lele doživjela je pad. S obzirom na veliku brzinu i potpuni nedostatak prostora, BH bicikleskinja bila je primorana da i sama padne kako bi izbjegla direktan i znatno teži sudar. Prilikom udarca, Njemčević je doživjela istegnuće ligamenata desnog ramena. U tom trenutku do kraja trke ostalo je više od 47 kilometara. Uslovi na stazi su bili posebno otežavajući uslijed temperatura koje su prelazile 35 stepeni. Zbog same povrede i bolova, Lela je bila primorana spustove voziti bez korištenja zadnje kočnice, dok je na usponima ipak uspjevala održati za nju karakterističan visok tempo. Lela je kroz cilj prošla nakon 4 sata i 53 minute trkanja, iako je povredu doživjela već nakon sat i po. Nakon detaljne medicinske procjene, stepena povrede i neophodnog vremena za oporavak, Njemčević će započeti pripreme za drugi dio sezone. Na strelištu streljačkog kluba Lovac održan je treći Grand Prix grada Tuzle u disciplini trap. Takmičenje je okupilo najbolje strilce iz cijele Bosne i Hercegovine koji su odmjerili preciznost u gađanju glinenih golubova. Na takmičenju je bila i naša TV ekipa.
1: Streljački klub Lovac Tuzla još jednom je bio domaćin ljubiteljima streljaštva iz cijele Bosne i Hercegovine. Organizatori kažu da ovo takmičenje iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, a da članovi Tuzlanskog kluba bilježe zapažene rezultate i na državnim i regionalnim takmičenjima.
2: Vidi, ovo je naš treći turnir po redu, ovo je izuzetno dobar odziv. Svaki turnir je naš ovdje preko 50 pucača, iz cijele Bosne i Hercegovine nam dolaze pucači ovdje, tako da je ovaj sport sve više i više zaživljava na ovim prostorima i sve više i više se pojavljuje novi pucač. Naši takmičari izlaze već i vani, na Grand Prix bili su u Osijeku, onda naša ekipa streljačkog kluba Lovac Tuzla, mi smo prije 15 dana osvojili kup Bosne i Hercegovine, postavili novi rekord na nivou države Bosne i Hercegovine, pobijedili ekipno i pojedinačno u Brčkom. Sljedeći vikend nam je državno prvenstvo u Brčkom, tako opet očekujemo neke rezultate.
1: Na trećem Grand Prixu grada Tuzle u disciplini trap učestvovalo je oko 60 takmičara, što znači da je interes veliki.
3: Učesnici su iz cijeli onaj BiH, od Prnjavora, Bijeljine, Bosanskog Broda, Teočaka, inače i sve ekipe iz kantona su tu. Pa trudimo se da napravimo neku domaćinsku atmosferu sa prijateljima, inače to je sve jedna ekipa koja se pomaže u organizaciji, tako isto mi idemo njima na turnire, oni nama dolaze i tako da to uvijek proći u najboljem redu.
1: Među učesnicima bio je i Kasim Velagić iz Teočaka, član streljačkog kluba Lovac iz Tuzle. Na Grand Prixu grada Tuzle nastupa od samog osnivanja ovog takmičenja, kaže.
4: Učestvujemo ovdje već treći put. Napravili smo prve godine dobre rezultate sa kolegama iz Bijeljine. Sada pucamo samostalno, osnovali smo svoj klub i nadamo se danas dobrom rezultatu. Zahvaljujemo se još jednom što imamo priliku da budemo dio ovakvog strelišta i nadam se da ćemo u budućnosti imati još bolje uslove i da će što više mladih ljudi doći da se takmičimo.
1: Na takmičenje redovno dolazi i Slađan Milošević iz Bijeljine. Tuzlanski i bijeljinski strijelci, kako kaže, dobri su prijatelji, ali i sportski rivali.
5: Ovdje sam po ko zna po koji put, znači svako takmičenje se odazivamo, jako smo dobri prijatelji, drugari, organizacija kao i uvijek na nivou. Druženje kao druženje nas i okupljaju i zbog toga se i odazivamo i družimo, a posle toga je taj, da kažemo, rivalitet, natjecanje i uvijek neka bolje pobjedi, pa komada bio to.
1: Nakon cjelodnevnog nadmetanja, najbolji takmičari nagrađani su za ostvarene rezultate na ovom takmičenju.
0: Na osmom autoslalomu Jajce, koji se bodovao za centralno evropsko prvenstvo, prvenstvo Bosne i Hercegovine i prvenstvo RS-a, tuzlanski vozač Armin Mujkanović ostvario je još jedan vrhunski rezultat u konkurenciji 81 vozača. Mujkanović je trku započeo na odličnom petom mjestu u ukupnom generalnom plasmanu. U okviru CES prvenstva osvojio je drugo mjesto u diviziji 1, dok je u prvenstvu RS-a zauzeo drugo mjesto u klasi 9. U prvenstvu Bosne i Hercegovine bio je najuspješniji vozač, osvojivši prvo mjesto u generalnom plasmanu, prvo mjesto u klasi 9 i prvo mjesto u grupi sport. Pobjeda u CES diviziji 1 izmakla mu je za svega 0,6 sekundi nakon izuzetno neizvjesne borbe do posljednje vožnje. Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da je glavni konkurent za naslov prvaka CES divizije 1, Ivan Klud, trku završio

na petom mjestu u diviziji 1. Istovremeno, konkurencija u CS diviziji 1 bila je maksimalno popunjena, što znači da su se dodjeljivali puni bodovi. Zahvaljujući osvojenom drugom mjestu, Muljkanović je preuzeo vodeću poziciju u ukupnom poretku CS diviziji 1 i napravio veliki korak ka osvajanju naslova prvaka. Do kraja sezone ostale su još samo dvije trke, nakon što je ona u Bijeljini otkazana, pa će se borba za titulu odlučivati u samoj završnici prvenstva.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033

0: 255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfekciju.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.